0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hi, this is Calvin Harris.
2: Hi, I'm Regan Bowman.
1: And you're listening to my station.

0: Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: What's going on, people? It's your boy Storms. I'm Ed Sheeran.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։
2: Hi, I'm Dan from Bastille. He's my favorite song. Good grief.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են. Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

Ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Բարեկամը ալյումինիա եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ցալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք մի սենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումարը։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո-ը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ձեր և Սուրճ մեկ եթերում։
1: Սա Սուրճի գովաշ չէ։
0: Ամեն առավոտի մասին եմ պատմում Սուրեն։
1: Միացեք մեզ 8:30-ից 2:07-ից ուրբաթ Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Ու ձեր առավոտյան Սուրճի

0: Ամենառավոտը եթերում է Բարի լույս։ Սուրեն, 14-ն է մայիսի։
1: Մայիսի 14-ը, լա լա լա լա։
0: Դե, մի քիչ ավելի շատ ամռանը մոտ, մի քիչ ավելի։
1: Եղանակի առումով էլ մի քիչ ամռանը մոտ։
0: Հա, հուսանք, որ անձրևային կանխատեսումները շուտ կհեռանան։ Այսօր այս գարնան վերջի եթերն է Սուրենի հետ, որովհետև նա վաղը մեկնում է արդեն։ Այսպես որ վայելեք
1: 20 օր։
0: Այո, երկրպագուների եւ քեզ սիրողների համար դժվար է 20 օր լինելու։
1: Ոչ, մի կերպ կդիմանան։
0: Ես 3 տեղ կարենին ասում, նա 3 կար դիալոգ ունեցավ 3 քեզ հետ, քեզ պատկերացնում ես եթերի ելի, ասացի, բայց մի ամիս առանց այս ամենի ինչ եմ անելու, ինձով կբացատրի, ով կպատմի։ Այնպես որ դե այսօր էլ կարող եք Կարենին եւ Սուրենին Արուստամյան ունկնդրել ժամը 6-ից մինչև ժամը 7-ը։ Իսկ մենք եթերը սկսել ենք արդեն 8:32, բարձր դրամատրություն, լավ եղանակ, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։ Բանաձևը մեկն է ժպտալ ու օրը կանցնի հիասքանչ։
1: Ահա,
0: մոլիտ լինես։
1: Գրեց, գրեց, Կարեն, Կարեն, Կարեն։ Դա մինչև Կարենի հաղորդակցությունը կարծա Սոնա
0: կարծա։ Նա գրել է, որ առանց քեզ չի դիմանա։
1: Առանց քեզ դունեի կդիմանաս Կարեն ջան, մի կերպ նկարս կգցնես մեքենայի դիմապարկ։
0: Մենք մտածում ենք այստեղ քո նկարով պոստեր։
1: Կարանի, ապրի Կարենը, ես գիտեմ նա հնարամիտ է։ Դե բարի լույս, ես սուրճ ունեմ արդեն, քաղցրներ ունենք, լավ դրամատրություն ունենք, այնպես որ մենք սկսել ենք առավոտը, հերթը ձերն է։
0: Օրը բարի է, վերցրեք մի գավաթ սուրճը, վայելեք շքեղ Երևանը, որովհետև իսկապես գեղեցիկ, արևից հոլքերով, կանաչ, խիտ, ակտիվ երթևեկությամբ, երուզերով։ Լույսը բարի է մեզ հետ, FM 103.5, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, մենք սկսում ենք մեր ընթացքը։

0: Նա ռաբոտ։
1: Այս ռաբոտ։
0: Հիմա
1: 8:30-ից։
0: Տանը։
1: Աշխատավայրում։
0: Ճանապարհին։
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում։
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
1: Մեզ հետ։
0: Ամեն առավոտ։

0: Խոսում ենք խցանումներից, որոնք շատ են, որոնք առատ են, ու կան վթարներ նույնիսկ։
1: Այո, ցավոք սրտի վթարներ էլ կան, եւ կան նաեւ ճանապարհաշինարական աշխատանքներ, հատկապես Հալաբյան փողոցում, այնտեղ խողովակներ են փոխում։
0: Ահա։
1: Եվ բավականին այսպես երկար փորված է փողոցը, կարծում եմ հենց այդ բանի պատճառով էլ արդեն այնտեղ բավական լուրջ խցանում է։
0: Եվ վթարներ կան, վթարներից ես կխոսեմ, երեք ավտովթարի մասին է այս պահին խոսքը մասնավորապես։ Առաջին ավտովթարը տեղի է ունեցել Թևոսյան փողոցում, այսինքն Նոր Նորքում, սիրելի ունկնդիրներ, հաջորդիվ եւս երկու վթար ունենք Կոմիտասի փողոցում։ Մեկը Վաղարշյան Կոմիտասի փողոցը Խաչմերուկի հարակից տարածքում, իսկ մյուսը ահա տեղի է ունեցել Կոմիտասի փողոցա, ավելի շատ Ազատության փողոցա, Կոմիտասի փողոցա Խաչմերուկից դեպի ներքև ընկած հատվածում։ Փորձեք սկոն լինել, փորձեք ուշադիր լինել, ողջ փողոցան է ծանրաբեռնված, նշեմ, որ Գյուլբենկյանը, Փափազյանը եւս ծանրաբեռնված են, Լամբադա կամուրջը ծանրաբեռնված է Ազատության փողոցան, խիտ երթևեկություն ունի Թբիլիսյան Խճուղիում, Գրիբոեդովում եւս կան կուտակումներ, Միասնիկյան փողոցան բաց ու ազատ է երթևեկության համար։ Խցանումներ այս պահին նկատվում են փաստորեն Փափազյանում, Գյուլբենկյանում եւ Վաղարշյանում,
1: շատ են խցանումներ, այո։
0: Եվ կուտակումներ կան նաև Եղվարդի Խճուղում, ծանրաբեռնված է Կիևյանը, Մասամբ Օրբելին, այս պահին Հալաբյանը եւ Քրք Գրգորյանը եւս ունեն կուտակումներ, Առաքելյան փողոցը եւս ծանրաբեռնված է։
1: Մեզ գրում են մեր ընկերները, Արմուշն է գրում, մեզ հիմա լսում Արմուշը ճանապարհին, Արմուշ ջան, ողջույններս, քեզ լավորվա հաճելի սկիզբ։
0: Այո, շատ լավորվա, շարունակություն։
1: Դե ասա, որ ես ամենալավ դերասանն եմ։ Արմուշ, դու ամենաուժեղ ու ամենադեմք դերասանն ես, բացի դրանից դու ամենալավ մարդկանցից մեկն ես։
0: Իսկ ինչ կասի Արմուշը մեր մասին։
1: Արմուշ, սպասում եմ գրի, մեր մասին ինչ կասես։
0: Բարի լույս ու լավորվա ընթացք, եւ մեզ ողջունում է Հայկ Նավասարդյան, սիրելի Հայկ, շնորհակալ ենք ողջույնի համար, եւ հուշում է քոչարով թող իջնեն Կոմիտասում, եթե
1: ցանկանա։ Արմուշը գնա, գժվում եմ ձեր համար։
0: Բայց մենք դեռ ծանոթ չենք, Արմուշ։
1: Արմուշ կգա ստաղաբար, ցույց տա ծանոթանալու։
0: Որ գժվելու պահը շատ ավելի բնական եւ օրգանիկ
1: լինի։ Մենք գժվում ենք։
0: Այդպես է։
1: Հրաշալի, մեր լավ ընկերոջը ողջուններ, լավ օրվա սկիզբ ու լավ տրամադրություն, ինչ լավ է, որ մեզ լսում են։
0: Շատ հաճելի է, երբ մեզ լսում են, հաճելի է, երբ նրանք մեր ընկերներն են, երբ մարդիկ են, որոնք կարողանում են փոխանցել դրական էմոցիաներ։
1: Լավ տրամադրություն են ստեղծում իրանք։
0: Այո, մենք արդեն հիմա շատ լայն ժպիտով ենք շարունակելու եթերը, բայց մինչև խցանումները շարունակելը, Հայկ ոչ մի տեղ չգնաց, երաժշտական դաթարից հետո մի քիչ էլ հուշիր, թե ինչ է կատարվում մայրաքաղաքի փողոցներում, մենք նաև կհասկանանք, թե որ փողոցներն են ծանրաբեռնված փոքր կենտրոնում այս պահին գովաստ։
2: Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: գովաստ։ Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիր ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլյուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։ Այնքան լավ տարածք եմ գտել նոր սրահի համար, բայց տերն ասում է, եթե մինչև շաբաթվա վերջ կանխավճարը չտաս, ուրիշին եմ տալու։ Իսկ ես հիմա այդքան խնայած գումար չունեմ։
5: Բա ինչի ես նստել։ Մենք նույն ձև Smart Credit-ով հարցերը լուծեցինք։ Ուղակի զանգիր, շատ արագ են ձևակերպում։
4: Բայց դե վարկի թղթաբանությունը գիտես, մի ամիս կքաշեն։
5: Չէ, իրենց մոտ լրիվ ուրիշ ձև է։ Անունի պես Smart են։ Կարծեմ մինչև 6 միլիոն դրամ տրամադրում են։ Փորձիր, հաստատ կհասցնես։
6: Այո, Մարի ջան, մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Smart Credit-ում ամեն ինչ արագ է, պարզ եւ հեշտ։ Այցելեք մեզ հրաչյա քոչար 27 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
7: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
8: այս առավոտ,
0: հիմա,
8: 8:30-ից,
0: տանը,
8: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
8: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ,
8: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
9: Դե պարզեցինք, որ Կոմիտասի Պողոտան բավականին ծանրաբեռնված է, բայց քոչարը բաց է ու ազատ, սա որպես այլընտրանք կարող եք դիտարկել։ Վթարների մասին արդեն տեղեկացված եք, հիմա տեղափոխվենք փոքր կենտրոն պարզելու, թե ինչքան ծանրաբեռնված է քաղաքամայր Երևանն էստեղ, ու միանգամից կբացահայտենք, որ եւս մեկ վթար էլ ունենք փոքր կենտրոնից մի փոքր այն կողմ, Արգիշտին։ Մեզ ողջունում է վթարով, այստեղ արդյունքում Բեյրութի փողոցում ու Վազգեն Սարգսյանում կան կուտակումներ, Գրիգոր Լուսավորիչը եւս մասամբ ծանրաբեռնված է, Աթենքի փողոցում եւս կան կուտակումներ, Սայդնովա Նալբանդյան հատվածը եւս ծանրաբեռնված է, Ամիրյան փողոցում, ինչպես նաեւ Մաշտոցի Պողոտայում տեղ-տեղ խցանումներ նկատվում են, կուտակումներ կան Սարալանջում, Արմենակ Արմենակյանում, Կորյուն Տերյան, Կորյուն Աբովյան փողոցներում, Բաղրամյան Պողոտան մասամբ ծանրաբեռնված է, կուտակումներ կան Կիևյանում, շատ ակտիվ, ընդ որում երկկողմանի, Ծիծեռնակաբերդի խճուղին, Իսակովի Պողոտան, Բագրատունյաց փողոցը, ինչպես նաև Արշակունյացը ծանրաբեռնված են, Շիրակի փողոցում, Մայիսի 9 փողոցում եւս կան կուտակումներ, սիրելի ունկնդիրներ, Դավիթ Բեկը եւս շարունակում է մնալ ծանրաբեռնված, եւ ինչպես նշել էի քիչ առաջ, Թևոսյան փողոցում նոր-նորքում կա 1 ավտովթար։ Այս պահին մասամբ ծանրաբեռնված է նաև Գայի Պողոտան հարակից փողոցներով, խոսքը Մարշալ Հուդյակովի մասին է, օրինակ Նելսոն Ստեփանյանի,
10: Քարտեզում էլ տեղ մնաց, որ
9: մոլդովականն է ակտիվ։ Դե մենք արդեն պարզել ենք, որ քարտեզը ստուգում է շուտ ասելու
10: կասերը։ Ես առաջարկում եմ այսուհետ արդեն առավոտներին ասենք այն փողոցները, որոնք բաց են եւ խցանում չկան, ըստ դեպքում ավելի քիչ ժամանակ կծախսենք այդ ամենի վրա, որովհետեւ գրեթե բոլոր փողոցները խցանված են նորմալ է 5 շաբթի է,
9: բոլորն։ Իսկական 5 շաբթի։
10: Այո, բոլորն իրենց գործերով են շտապում են։
9: Դե վաղնել ամիսը մոտենում է կեսին, վաղը նաև ուրբաթ է։
10: Վաղը ամսի կեսն է։
9: Վաղը, այո, 15-ն է մայիսի, 15-05-2026, իդեպ ամսաթիվը բավականին տրամադրող է։ Մենք իհարկե թվերի հետ կապված կանխատեսումներ չենք անի, թող դրանով զբաղվեն նումերոլոգները։ Բայց մենք կասենք, որ այո, ամիսը մոտենում է կեսին, կասենք, որ վաղվանից երկար սպասված ուիքենդը, հանգստյան օրերը ավելի հայեցի մոտենում են, ի վերջո կարող եք պլանավորել իհարկե սիրելիների հետ, ընտանիքի անդամների հետ։ Մի մոռացեք, որ թերևս դա ամենակարևորն է, ժամանակ անցկացնել սիրելի մարդկանց հետ։
10: Այո, եւ մի մոռացեք, որ պետք է նաեւ լավ տրամադրությունը դուք ստեղծեք, որովհետեւ դա ամենակարևորն է։ Իսկ ձեր շրջապատում համոզված եմ լիքը այդպիսի մարդիկ կան։
9: Մենք էլ այնքան հաջողակ ենք, որ թե մեր ունկնդիրների եւ թե մեր ընկերների մեծ ցանկում կան մարդիկ, որոնք առանց վարանելու իրենց դրական լիքերն ուղարկում են մեզ, օրինակ իմանալով, որ մենք հենց հիմա աշխատավայրում ենք։
10: Այո։
9: Չնայած վաղուց սա մեզ
10: համար աշխատանք չէ։ Այս դրական իսկերը մենակ քիչ է, քարտի համարներն ուղարկեմ, մի քիչ էլ։
9: Հասցեն հրազդանի կիրջ 4 կոտորակ 2։
10: Կամ համեղ, օրինակ ես հիշում եմ, հիմա մի բան պատմեմ, Արմուշը քանի մեզ լսում է, ես հիշում եմ Արմուշ քանի տարի առաջ էր, երևի մի 15 տարի առաջ, երբ որ եթերի ենք շատ բարի լույս, սենց պատանի երիտասարդ տարիներին, մենք 20 տարի առաջ փաստորեն, եւ Արմուշը եկել էր հյուր իրենց պրոյեկտով, հետո մեզ հրավիրեց պամիդորով ձվածեղ ուտելու։
9: Ահա։
10: Եվ իհարկե այդ պամիդորով ձվածեղը 20, գրա 20 տարի առաջ, այո, Արմուշ 20 տարի առաջ, ես այդ պամիդորով ձվածեղը
9: 2006 թվականին։
10: Ես եւ Կարինեն, Կարինան, հա, ցիտրուսը։ Ահա։ Հիմա Դանելյան Կարինան, որ հիմա Կարինա ցիտրուսն է, եւ այդպես մենք պատանի երիտասարդները գնացինք Արմուշենց հետ, հա, շատ։ Կարևոր է ձվածեղը չէ, կարևոր է դրամատրությունը։
9: Այո։
10: Որ ստեղծվել է։ Այ հիմա էլ հիշում, Արմուշ, մենք ինչի երեք չգնացինք ձվածեղ ուտել։
9: Ես զարմանում եմ, ինչու Արմուշը մինչև օրս մեր տաղավարում չի հայտնվել։
10: Կկուղենք այդ սխալը։
9: Փոքրիկ մեղադրական, ահա, ահա։
10: Ահա։
9: Դուք լսում եք։
10: Մուշ գրա բրանչի։ Լավ, Արմուշ, հասկացա, գնամ գամ կազմակերպենք։
9: Պայմանավորվեցինք։
10: Համ պայման։ Դե մի քիչ ռիթմեր։
9: Մի քիչ little rhythms, ռիթմեր, ռիթմեր ու էլի ռիթմեր, ամեն առավոտում Սուրեն Արուստամյանը եւ Սոնա Թումանյանն են ու բարեբախտաբար մեզ լսում են ընկերները,
10: մարդիկ։ Դե արի ընկերներին էլ մի հատ բոլորին, մի հատ Մատյանը բացենք բոլորին։
9: Բացում եմ ես Մատյանը եւ ողջունում եմ մեր ռադիոդասարանի Սմբատին Դանիելին, Արտակին, Գևորգին, Իվանին, Արտաշեսին, Կարենին, ջերմագույն ողջույններ
10: Դանիելին,
9: Սեդային, Ռաֆին, Անուշիկին, Այիդային, նորից ու սիրով Հայկին Նավասարդյան,
10: Սարոյին,
9: Արմուշին ողջույններ, Այիդային, Անուշիկին, Wedding Planner աղջիկներին, Լևոնին, Գյորգին, Այդային նշեցի, Կարենին Փոթոսյան, Կարենին Խաչատրյան, Արսենին ջեր ողջույններ, Անահիտին ենք ողջունում, Մարինային Սայան ջերմագույն ողջույններ, հուսով ենք, որ անուններ բաց չենք թողել, Մարիամին Ծատրյան, եթե այստեղ է, եթե մեզ հետ են, կրկին ու կրկին ջեր ողջունում ենք։
10: Դրա շիկերի կարային։ Արուժ լավելի։
9: Դե կարային էլ ուրեմն։ Շիկերի կարային,
10: իհարկե։ Շիկ աղջիկները։
9: Ես հիշում եմ նրանց մեր բակից։
10: Ես պրոդյուսերին։ Մեր բակի շիկ աղջիկները, նյատ նյուզես վարձու եմ։ Բայց ասեմ, որ այն ժամանակվա ամենախիտովի գործերն են երկու։
9: Դե այն ժամանակվա ամենահիտ։
10: Այո, Արմուշ, չուզեցի բարձրաձայն եմ այնպես որ։
9: Դե ես իրենց երկերը չեմ հիշում, բայց իրենց մեր բակից հիշում եմ, որովհետև իրենց այդ շքեղ գործերը երկելու ժամանակ մի քիչ շատ էի փոքր ու երկերը չեմ հիշում, բայց հիշում եմ, որ կար այսպես սև կարճ մազերով կին։ Կարաննա է։
10: Ինքնա։ Մաշոտ ես ծնտիր աղջիկը դուք եք, այո, ինքն է։
9: Դե բոլոր այդ թվերի հրաշալի ծոծաներին ու ձաձաներին ջերմագույն ողջույններ ուղարկենք, իրականում մեր բակի ժամանակաշրջանը կարծում եմ դեռ շատ ծերունների վրա իր հետքն ու հետևանքը թողնելու նաև ազդեցությունը։
10: Արմուշ, լավ երիկա։
9: Ես կարծում եմ դիալոգը կարելի է այստեղ շարունակել։
10: Արի երկ լսենք։
9: Եթերային դիալոգ կա, թե ոչ։
10: Չէ, արի երկ լսենք։
9: Արի երկ լսենք, երաժշտություն ամեն առավոտի եթերում, Սուրեն Արուստամյան, Սոնա Թումանյան, FM 103.5։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Սուրենն ու Սոնան են եթերում եւ իհարկե եղանակային կանխատեսումներ ըստ որոնց օդիչ երմաստիճանը մայիսի 14-ի ցերեկը կբարձրանա 2-ից 3 աստիճանով, մայիսի 15-ից 16-ը ցերեկային ժամերին կնվազի մինչեւ 6 աստիճանով։ Նշված է հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիտորինգի կենտրոնի հաղորդագրությունը։
3: Իսկ նշված չի, որ հոգնեցինք այդ նվազումից։
2: Ես ուզում եմ դիմում հայտերով
3: բողոք հայտերով
2: նամակներ ուղարկել դեպի ամպերի թակավորություն, որպեսզի մթնոլորտային ճնշումը, գլոբալ տաքացումները, մի խոսքով, բոլոր բնապահպանական արգելքներն ու պատնեշները, որոնք մեզ ու արևին կարող են բաժանել, անհետանան, վերանալ։ Ես չգիտեմ նույնիսկ այդ ամենը իրար հետ կապ ունի թե ոչ, բայց արև տվեք մի քիչ մեզ, մայիսի 14-ից 18-ը ժամանակ առանցին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ կլինի, տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկ ու ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կասնի 20 մետր վարկյան արագության։
3: Շիրակում այսօր սպասվում է 15-ից 20 աստիճան, Կոտայքի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 18-ից 22, Գեղարքունիքում այսօր 16-ից 20 է լինելու, Լոռիում էլի շատ տաք է, 19-ից 23, Տավուշում 9-ից 12, Արագածոտնի լեռներում 15-ից 18, իսկ Նախալեռներում 17-ից 22 աստիճան տաք։
2: Տեղափոխվեն Արարատի նախալեռներ 21-ից 24, Սովիտներում 23-ից 26 աստիճան կլինի, Արմավիրում կրկին ջերմաստիճանը կասնի պլյուս 26-ի, Վայոց ձորի լեռներում 14-ից 18, նախալեռներում մինչև 25 աստիճան է սպասվում, Սյունիքի լեռներում մինչև 18, նախալեռներում մինչև 24, իսկ Հովիտներում մինչև 28 աստիճան կլինի։ Նշված ժամանակահատվածում կարճատև անձրև ու ամպրոպ սպասվում է նաև Երևանում, խոսքը մայիսի 14-ից 18-ի մասին է։ Այսօր ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն կլինի, իսկ երեկոյան մինչև 14 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Անձրևանոցի մասին մի մոռացեք, իհարկե ցուրտ չէ, բայց անձրևանոցի կարիք կա, վերջին երկու օրերին առնվազն մենք բացահայտեցինք, որ դա իրապես այդպես է, տեղումները տարբեր բարբերականություններով մեզ այցի են գալիս, մի քիչ մաքրում են օդը, մի քիչ բարձրացնում են տրամադրությունը, երբեմն
3: մի քիչ չէ, բավականին լավ,
2: այո,
3: որտեղ երբ որ անձրևա գալիս, կանաչում է ամեն ինչ, ամեն ինչ գեղեցիկ է դառնում, բնությունը ապրում է, եւ եթե ուզում եք այդ բնության հոտ իսկապես գալ, իջեք Հրազդանի կիրճ, ձոր, բիձուգյոլ,
2: այո, եւ կամ անձրևից հետո դուրս եկեք զբոսնելու, որովհետեւ հրաշալի էմոցիաներ են, թարմ օդ է, լավ օդ է, զբոսնելու համար հրաշալի եղանակ։ Այս պահին երաժշտական դաթար ու մենք կվերադառնանք նաեւ գովազդից հետո, մնացեք մեզ հետ, սա ամեն առավոտն է։
1: Գովազդ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ կայլ առաջ։
4: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
5: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
7: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան City-ի ավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնում Մենք երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը, աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
9: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840 Ամեն առավոտ,
10: այս առավոտ,
9: հիմա,
10: 8:30-ից,
9: տանը,
10: աշխատավայրում,
9: ճանապարհին,
10: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
9: Սուրենի և Սոնայի հետ,
10: մեզ հետ,
9: ամեն առավոտ,
2: մեզ հետ, ամեն առավոտ, թվեր, այ, խնդրում եմ վայելեք Սուրենի խորհրդավոր ձայնը,
3: թվեր, Սոնո ջան, բեմական խոսքս
2: էդ,
3: մի խոսքով,
2: մենք դատարկենք առանց ձեզ մեր սիրելի ունկնդիրներ։
3: Նու պագածի նշեցի։
2: Իսկ ես մի ուրիշ երկել կար առանց կես տունեի։
3: Առանց կես, լյաննա երկը տունեի։
2: Դե Սուրենը գրկնօրինակման վարպետը չենք մոռանում, դրա համար եմ ասում վայելեք նրա խորհրդավոր ձայնը։
3: Եվ and
2: but
3: American տարբերակով but
2: փոքրիկ
3: թվերին անցնենք Սոն եւ հասկանանք ինչա կատարում աշխատում դոլարն ինչ է լայ միջալը
2: այո ես դա եզում ասել փոքրիկ թվերի աշխարհում մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում
3: Տրամփ ինչա մտածում
2: Տրամփը մտածում է էլ ինչ փոփոխություն բերի էլ ինչ խառնաշփոթ ստեղծի որเปզի աշխարը կրկին ու կրկին պատտվի իր շուրջ դա առնվազն դրա համար նրա truth social media-ն հերիք է որովհետեւ անընդ մեջ գրառումներով է ներկայանում ընտեղ ԱՄՆ նախագահը, բայց վերադառնանք մեր իրականություն ու գնանք դոլարի թվերը պարզելու։ 368 դրամ 63 լումը արժա այս պահի դրությամբ, եվրոն էլ բավականին նվազել է սիրելի ունկնդիրներ, բոլորովին վերջերս արժեր 450 դրամ, այս պահին 431 դրամ 78 լումա է եւ ռուբլու արժեքն է վերջապես 5 դրամ։ Ես կարծում եմ, որ ռուբլու պարագայում սա շատ մեծ ձեռքբերում է,
3: որովհետեւ բարձրացավ ռուբլին։
2: Դե 5 է դարձել, գոնե թե դոլարը եւ եվրոն շարունակաբար իջնում են
3: եվրոյի Տարօրինակ չէ դոլարն իջել է ռուբլին բարձրացել
2: Այո տարօրինակ է նաեւ եվրոյի այսքան արագ եւ անսպասելի անկումը որովհետեւ կրկնում եմ այստեղ մոտ 20 դրամի տարբերություն կա ինչը ինչպես մոլիտվինն է սիրում ասել մեծ գումարների պարագայում կարող է շատ լուրջ հետքեր ու հետևանքներ թողնել ամեն դեպքում մենք միշտ հորդորում ենք ձեզ կայուն պահել ձեր արժեհամակարգ անկախ թվերից եթե ունեք գումար եւ ունեք ցանկություններ որոնք ուզում եք իրականացնել, մի խնայեք, որովհետև իրականացած ցանկությունը ձեզ ավելի մեծ երջանկություն է բերելու, քան խնայած գումարը։ Այո, եղեք հեռատես, այո, կազմեք պլաններ ապագայի համար, այո, ճիշտ ծախսեք գումարը, որովհետև գումարը սիրում է, որ իր հետ ճիշտ են վերաբերվում։ Բայց եթե
3: հատկապես երբ որ գնում եք ինչ-որ շոպինգների, շոպինգամանիայով տարված մարդկանց համար, ես համար։
2: Դե շուտով, ինչպես են ասում, Cosmopolitan Nights մոտենում են այդ զեղչերի օրերը, եթե չեմ սխալվում, վաղվանից, վաղը եւ 15-ից 17-ը, թե 15-ից 16-ը,
3: այո, ես ապսոս էստեղ չեմ լինի։
2: Շատ վայրերում, ոչինչ, դու գնալու ես միտեղ, որտեղ միշտ Cosmopolitan Nights է, այնպես որ բողոքելու առիթ չկա։ Մի պահ հիշեցի, որ Սուրենը գնալու է, մի քիչ սրտի կանգ զգացի։ Ամեն դեպքում մենք երբ ենք
3: այդ հատվում։ Դու էլ կգնաս մի ներկվի։
2: Ես պասում եմ, որ դու գնաս կաս և ես էլ գնամ։ Դե կարևորը Սուրենը գնա, վերադառնա, վայելի այդ բոլոր օրերը, որովհետև արևի մարդը գնում է արևին մոտ ու արժանի է, որ դու այդ բոլոր օրերը վայելես։
3: Լավ, լավ, լավ, արի, լավ երկրաս։ Դե
2: սպասի, լավ երկրաս։
3: Հա, լավ երկին բեգալիս։
2: Ինչ էի ասում, ասում էի, որ մենք շոպոհոլիկներս, ինձ թվում է դու ես մեր հասարակը։ Մենք երբ ենք գայթակղվում, երբ որ մի բան ենք տեսնում, որը ուզում ենք, եւ տեսնենք, որ ով վրան գրված է զեղչ։ Երբեմն չենք էլ շատ խորը վերլուծում, որ ըստ էության, դա երևի թե այդ ապրանքի իրական գինն է, բայց քանի որ մենք տեսնում ենք գին, որը փոփոխված է, ասում ենք, «Օ, առիթից օգտվենք ու գնենք»։ Այդտեղ է մարքեթինգի գաղտնիքը, այդտեղ են սեյլս մենեջերները կարողանում մեզ մի քիչ գայթակղել, մի քիչ էլ բարիս լավ իմաստով խափել ու իրենց զոհը դարձնել, բայց ամեն դեպքում, այո, երբ դուք անում եք գնումներ, մի խնայեք, եթե այդ պահին այդ գնումը, այդ տուփը բացելը ձեզ մեծ երջանկություն է բերելու, այդ աքսեսուարը կամ հագուստը գրելը ձեզ երջանկաց հասնելու է, էլ չեմ խոսում օծանելիքների մասին, էլ չեմ խոսում ակնոցի մասին, կոշիկի, մի խոսքով, արեք շոփինգ ու երջանկացեք, ժպտացեք, մի նայեք թվերի աշխարհին, կայունություն պահեք ձեր կյանքում, ձեր շրջապատում, այն մարդկանց կողքին, որոնք ձեր կյանքի որակը բարձրացնում են։ Իսկ ամեն առավոտում Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, եւ ինչպես
3: եւ լավ տրամադրությունը,
2: լավ տրամադրությունը եւ ռիթմերը։ Հիմա կարծում եմ, որ իր ռիթմերով ճիշտ կլինի մեզ Միանա տատիկը, թող մի քիչ Ջեյլոն գա, երգի, պարի մեզ ուրախացնի, որից հետո արդեն մենք կվերադառնանք կրկին մայրաքաղաքի փողոցներն ու կուսումնասիրենք, եւ նաեւ կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում պտտվող մոլորակում։

0: Ամեն առավոտ
1: այս առավոտ
0: հիմա
1: 8:30-ից
0: տանը
1: աշխատավայրում
0: ճանապարհին
1: ռադիո մարշալի ուղիղ եթերում
0: Սուրենի եւ Սոնայի հետ
1: մեզ հետ
0: ամեն առավոտ
2: Ամեն առավոտում կա բարձր տրամադրություն, իսկ տաղավարում աշխատում են Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանը։
3: Մենք լավ տրամադրություն ունենք, սուրճը արդեն վայելել ենք, քաղցրների պակաս չունենք։ Իդեպ, եթե ուզում եք սուրճ խմել, կարող եք միանալ մեզ, մենք կհյուրասիրենք սուրճ, եւ միասին կվայելենք։ Դեռ ունենք մոտ ինչքան։
2: Մոտ 1 ժամ 15
3: լինի եթերային ժամանակ։
2: Դասեք ոնց է սովորել
3: դասերը շատ ժամանակ։
2: Այո, մի ամբողջ կյանք կա արջևում, Սուրեն ինձ գրավեց այս լուրի վերնագիրը, կարծեն ստիպել է թանկարժեք քարերին խոսել։
3: Արի
2: պարզենք, թե ինչի մասին է խոսքը։ Միջերկրածովյան շողշողուն լույսի ներքո նարնջագույն ադամանդները ականջի շուրջ ստանում են հալված բոցերի տեսք։ Վագրի շերտավոր մաշկը վերածվում է ստվերների գրաֆիկական խաղի։ Օն
3: Առողջություն, Սոնա։
2: Օնիքսը եւ դեղին
3: Մերեցեք, հետո։
2: Օնիքսը եւ դեղին քարերը կարծես կենթանանում են մաշկի վրա։ Զմրուխտը բացահայտվում է որպես խորհրդավոր լաբիրինթոսի նման այգի, իսկ կաբոշոն շապյուղայի կորերը հիշեցնում են խորը լճակ։ Գրում է WWD-ն։ Եթե դուք մտածում եք, որ սա օրինակ Գրաֆու Սամվելից մի հատված էր գեղարվեստական, կշտապեմ ձեզ զարմացնել կամ դուրս է փարատել եւ հիասթափեցնել ու ասել, որ ոչ։ Սա ընդամենը կարծեի զարդերից մեկի նկարագրությունն է։ Հենց լույսի եւ քարի այս փոխազդեցությունն է ընկած կարծեի նոր բարձրակարգ զարդերի հավաքածուի հիմքում, որը ներկայացվել է Provence-ում Saint-Tropez-ի մոտ գտնվող ամրոցում։ Le Chœur de Pierre քարերի երկչախումբ, այո, վերնագրով հավաքածուն նվիրված է 4 դասական թանկարժեք քարերի՝ ապրանքանիշի գեղարվեստական եւ հուզական լեզվի հիմքին։ Կարծեի բարձրակարգ զարդերի տնորեն Ժակլին Քարաշի Լանգանի խոսքով հավաքածուի գաղափարն այն է, որ քարին ձայն տա եւ բացահայտի դրա ներքին հիշողությունն ու գեղեցկությունը, որոնք ձևավորել են ժամանակի ձևավորվել են ժամանակի կողմից։ Յուրաքանչյուր կտոր ուսումնասիրում է քարը ոչ միայն որպես նյութ, այլև որպես դիզայն։ Գույնը, ձևը, կտրվածքը ոչ միայն լրացնում են, այլև ամբողջ կոմպոզիցիայի մեկնարկային կետն են դառնում։ Կարծեի ոճի եւ ժառանգության տնորեն Պիեր Ռայներոն ընդգծում է, որ հիմնական տարը մնում է գույների, ծավալների եւ կտրվածքների համադրությունը, ինչպես նաեւ քարերի անսպասելի համադրությունները։ Այստեղ լուսանկարները հասանելի են, դե իսկապես շքեղաշուկ տեսք ունեն, հատկապես այս, այո, վագրով տեսարանը, որը ես քիչ առաջ նկարագրեցի, իսկապես շատ գեղեցիկ է, շատ ճոխ է շքեղ, ես պատկերացնում եմ, թե բաց դեկոլտեով սև զգեստով, օրինակ որևէ դիզայներական զգեստով ինչքան շքեղ սա կարող է նայվել։ Հիմնական զարդերի ներեցեք շարքում են Տուտի Կանյան,
3: հետո
2: Սուրեն Արուստամյան, անկրկնելի եզակի, դրական էմոցիաներով լի մարդ, որը տեսեք զարդի մասին եմ պատմում, տոն է սարքում ես ընթացքը, Տուտի Կանյա, սա Կանյա Ուեստի հետ ինչ-որ կապ ունի,
3: Տուտի Կանյա,
2: 30 կարատից ավելի քաշ ունեցող փորագրված զմրուխտով և ռուբիններից պատրաստված դեկորատիվ ծոպով զարդարված վզնոց։ Հաջորդ տիպ, Հարիմա կամ Հարիմա, դեղին և նարնջագույն ադամանդներով, նռնակարերով և սպիտակ քարերով վզնոց, որը ստեղծվում է գրադիենտային էֆեկտով։ Հաջորդ տիպ, Օլորա, փիրուզագույնից, լազուրիտից և սպիտակ ադամանդներից պատրաստված լայն երկրաչափական վզնոց։ Եվ չորրորդը, Panther Candy-ա, ինձ թվում է սա հենց բնականաբար Panther-ի հետ կապ ունի, 50 կարատանոց ցեյլոնյան շապյուղայով կոմպոզիցիա, որի վրա նստած է Cartier-ի ֆիրմային հովազը զմրուխտի աչքերով։ Հավաքածուն ներառում է ավելի քան 130 իր այդ թվում զարդեր եւ նուրբ ժամացույցներ, որոնց ընդհանուր քաշը Սուրեն կազմում է մոտավորապես 1900 կարատ։
3: Oh my god.
2: Դե տպավորիչ է տեսքը, անհերքելիորեն, կարող եք ուսումնասիրել ու տեսնել քարերի խաղը, գույները, դիզայնները, դե սրանք բնականաբար ամենօրյա զարդեր չեն, սրանք շքեղագույն զարդեր են, որոնք կարելի է շատ հատուկ առիթներին գրել, նախանձելի տեսք ունեն իսկապես, բայց քարերին ձայն տալու ու խոսեցնելու միտքն ու գաղափարը բավականին հետաքրքիր է, դե դրա համար էլ նրանք մարդիկ, որոնք
3: այդ
2: գործանում են եւ կոչվում են art director-ներ, հենց այդ ոլորտում են եւ հենց ամենաթանկարժեք զարդերի ու բրենդների հետ են համագործակցում, դրա համար էլ մենք ունենք արդյունքներ, որոնք իսկապես գովելի են, շատ քննարկվող են, երբեմն էլ քննադատվող։ Ամեն առավոտը շարունակում է իր ընթացքը, այս պահին մեր եթերում կլինի երաժշտական դաթար, հաջորդիվ մենք կրկին կվերադառնանք մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրելու, իսկ տաղավարում շարունակաբար ձեզ հետ խոսում են, երկխոսում են, պատմում են,
3: դրամատրություն են տալիս ձեզ, ուղղություն են տալիս, ուղեցույց են դառնում Սուրենն ու Սոնան, և իհարկե ռադիո Մարշալը 103.5։
2: Այո, արդեն 9:16 րոպե մենք շարունակելու ենք մեր ընթացքը րոպեներած։

0: Ասեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
2: Սուրենն ու Սոնան վերադարձել են եթեր, որպեսզի ասեմ, որ գովազդային դադարի պահն է եկել։
3: Այո, եկավ գովազդը, եկավ։
2: Հիմա պիտի ընդհատենք եթերը մի քանի րոպեով, վերադառնանք ու մայրաքաղաքի փողոցն են ուսումնասիրենք։
1: Գովազդ։
4: Վերանորոգում Դոմուս Մայիսյան զեղչեր Դոմուսում Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար Ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար Շտապեք Դոմուս Մանրամասները domus.am կայքում
5: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ Բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 40

0: Չխմում Արարատ կոֆի Սուրճ, որ պատմություն ունի.
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան Վան Մարզահամերգային Համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին. Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում. Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Ստոն ընկերություն.
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլում Shopping Weekend. Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը. Մեգամոլ, Գայի Պողոտա, 16.
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Weekend վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
5: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Մնախը ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
6: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
7: Կարծես թե մայրաքաղաքում վթարների հաղթար շավ է սկսվել, և ինչու եմ ասում հաղթար շավ, որովհետև միայն Թևոսյան փողոցում այս պահին կա 3 ավտովթար։
8: Լավ չի։
7: Ընդ որում բավականին հեռավորություն ունեն իրարից վթարները, բայց փողոցը բավականին ակտիվ երթևեկություն ունի։ Եղեք զգոն և ուշադիր, նշեմ, որ Միասնության փողոցն ևս խիստ ծանրաբեռնված է, բնականաբար դեպի կենտրոն իջնող գծում, և այստեղ նույնպես կա 1 ավտովթար, արձանագրենք, որ ավտովթարը տեղի է ունեցել Միասնիկյանից Հերացի մտնող հատվածում։ Բավականին խիտ է երթևեկությունը, Սարալանջը, Արմենակարմենակյանը, Սերո Խանզադյանը ևս կուտակված են, Տերյան փողոցում կան կուտակումներ, Աբովյան փողոցը ծանրաբեռնված է, Նալբանդյան Սայատնովա հատվածը ևս ունի կուտակումներ, Մաշտոցի Պողոտան ևս ծանրաբեռնված է, խցանումներ կան այս պահին Աբովյան փողոցում, Պուշկին Աբովյան խաչմերուկը ևս ծանրաբեռնված է, այստեղ Վարդանանցն է բավականին ակտիվ երթևեկությամբ, Հանրապետության հրապարակից դեպի Տիգրան Մեծ իջնողը և Մասամբ դեպի Ամիրյան բարձրացողը ծանրաբեռնված է, Վազգեն Սարգսյանում երկ կողմանի ծանրաբեռնվածություն է նկատվում, Արգիշտիում ևս կան կուտակումներ, Պարոնյանը, Աթենքը ևս խցանված են Սիրելիում կնդիրներ, այս պահին Արշակունյաց Պողոտան ևս ունի կուտակումներ, Տիգրան Մեծում, Մայիսի 9 փողոցում ևս կան խցանումներ, Բագրատունյաց Պողոտան, Շիրակի փողոցը, Սեբաստիան և Իսակովը նույնպես ծանրաբեռնված են, Քրք Քրքորյան, Արաքելյան փողոցներ, ինչպես նաև այստեղ Հալաբյան փողոցը, Մասամբ Կիևյան, Նորբելի ծանրաբեռնված են, Բաղրամյան Պողոտան բաց ու ազատ է, Կոմիտասի Պողոտայում երկ կողմանի ծանրաբեռնվածություն նկատվում է, Ռուբինյանցը և Աճարյանը ևս խցանված են։
8: Այս ամեն ինչին հակառակ դրսում շքեղ եղանակ է, արևը ժպտում է, շողում է, լավ տրամադրություն կա եղանակի առումով, և համոզված են, որ բոլորի մոտ նույնպես։ Շարժվեք այնտեղ, որտեղ որ պիտի գնաք, աշխատանքի կամ ուսումնական հաստատություն, արեք ձեր կարևոր գործերը, չմոռանաք, որ շաբաթը մոտենում է իր ավարտին, և պետք է շատ հետաքրքիր կազմակերպել։ Մենք ամենայն դեպս այդ խորհուրդն ենք տալիս ձեզ, և աշխատանքային օրվա առավոտները դրդում, որպիսի շաբաթ կիրակին հենց այդպես էլ լինի։
7: Այո, սիրելիներով շրջապատված և պարտադիր գեղեցիկ մթնոլորտում, իսկ ամենառավոտը մթնոլորտ ստեղծում է շաբաթը 5 օր, օրական 2 ժամ, 8:30-ից 10:30, Մոլիտվին Կարենի, Սուրեն Արուստամյանի և Սոնա Թումանյանի ձայներով։ Սա ամեն առավոտն է, այստեղ կա բարձր տրամադրություն,
8: իսկ այստեղ մենք տանն ենք, ուր մեզ սիրում են,
7: ուր մենք սիրված ենք նաև, որովհետև մեր ունկնդիրները դուք եք։ 9:25 րոպե, Սուրեն, լսենք երաժշտություն և վերադառնանք, մնացեք մեզ հետ։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք Սուրենը եւ Սոնան
0: Ճամփորդությունը վերածելով լիարժեք թատերական ներկայացման, այս մասին գրում է Rob Report-ը։ Սելիայի անունով նոր վագոնը դարձել է շարժական բեմ, ընթրիքների, երեկույթների, մասնավոր միջոցառումների համար։ Ներքին հարդարանքը նախագծված է ուղևորներին լիովին ընկղմելու լուրմանի ստորագրությամբ աշխարհում հարուստ, դեկորատիվ և միտումնավոր թատերական ոճի մեջ։ Վագոնի կոնցեպտը 1930-ականների Լոնդոնի West End-ի դերասանուհու հորինած պատմության վրա է, որը ենթադրաբար ստացել է իր սեփական վագոնը ամառային գիշերվա երաս ֆիլմում Տիտանիայի հաղթական դերակատարումից հետո։ Այս պատմությունը թափանցում է դիզայնի յուրաքանչյուր տար, պատերի ձևավորումից մինչև դեկորատիվ մոտիվներ։ Ներքին հարդարանքը առանձնանում է երագույն մարկետային վահանակներով, որոնք պատկերում են անգլիական բնապատկերներ և հերոսուհու տեսարաններ։ Ես երկար կարող եմ սա նկարագրել, բայց վագոնը
2: կարող է… Ավելի մեկ անգամ դիտել։
0: Այո, պետք է դիտել, դա շքեղություն է, 12 հյուր կարող է ներառել և հյուրընկալել։ Կարգի վարձակալությունը սկսվում է մոտավորապես 15,000 ֆունտ ստերլինգից մեկ ուղևորության համար, մոտավորապես $20,500, ինչը ընդգծում է դրա դիրքավորումը որպես բացառիկ տարածք հյուրերի հետ ընտրյալ խմբի հետ շփվելու համար։ Դե, պատրաստեք ստերլինգներն ու ֆունտերը, որպեսզի կարողանաք օգտվել այս շքեղությունից, դե կինոն մնում է կինո, իրականությունը իրականություն, բայց արի ուտես, որ 20,000, ես ասել եմ 220,000 դոլարով կարող եք այսպիսի ճամփորդություն ունենալ։
2: Ինչու՞ չէ։ Եթե ունեք ավելորդ այդքան գումար, կարող եք տալ ինձ։
0: Ի վերջո արձանագրենք, որ մարդկային երևակայությունը սահմաններ ու
2: սահմանափակումներ
0: չունի և նույնիսկ
2: անել այսօրվա աշխարհում։ Արի անցնենք երաժշտական տրամադրության աշխարհով, մեր ռադիո լսողներին 9:34 րոպեին նվիրենք էլի լավ ռիթմեր, դրսում հիանալի է եղանակը, ու այդ հոտը բնության, որ կա է Հրազդանի կիրճում, այդ ծառերի, ծաղիկների, կանաչի հոտը, անկեղծ ուզում ես եթերը թողնես և դուրս գաս այդտեղ նստես, բայց չեն կարող մենք դեռ մեկ ժամ միասին ժամանակ
0: դիանց
2: ձեզ հետ կակաչն ու վարդն են եթերում։
0: Մանուշակն ու Շուշանը։
2: Մանուշակներ, ձեռքերիս ու Շուշաններ, ոտքերիս։
0: Դե, դրա համար էլ
2: Սալիցի չայ ես քաղաք։
0: Մի քիչ Շիրազ, մի քիչ տրամադրություն, մի քիչ Սուրեն ու մի քիչ էլ Սոնա, սա FM 103.5-ն է, Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում մենք աշխատելու ենք մինչև 10:30։

Ցուցուին հփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Xaning տարիս ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմաներով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Հրաջ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշա լինելու։
3: Այդքան կանխի, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
2: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
4: Մեկ օրում? Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք 027 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Ամեն առավոտ,
5: այս առավոտ,
0: հիմա,
5: 8:30-ից,
0: տանը,
5: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
5: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
5: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ.
6: Ասում են, թե անհատներ, որոնց հետ ընդամենը մեկ զրույցը կարող է շրջադարձային լինել, դենց թվում է բոլորիս կյանքում այդպիսի մարդիկ եղել են ու դեռ կլինեն,
7: հայտնվում են պարբերաբար։
6: Կան ոչ միայն մարդիկ, որոնք փոխում են կյանքը, այլ նաև ոգեշնչում են, օգնում են տեսնել նոր հնարավորություններ, որոնք մինչ այդ աննկատ էին մնում մեզ համար։ Նումերոլոգները, որոնց մասին մենք հաճախ ենք խոսում, վստահ են, այս ամենը պատահական չէ և մեծապես կապված է ծննդյան ամսվա հետ։ Տարվա 12 ամիսներից 3-ն առանձնահատուկ է, հենց այդ շրջանում են լույս աշխարհ գալիս հզոր էներգետիկայով և ուրույն առաքելությամբ օժտված անհատներ։
7: Դե, նրանցից մեկը մարտ ամիսն է, նորի ութարմության սկիզբը, մարտը աստղաբանական տարվա սկիզբն է, զարթունքի ու վերածննդի ժամանակը, այս ամսին ծնվածները կարծես իրենց մեջ կրում են փոփոխությունների ուժը, նրանք ունակ են սկիզբ դնել այնպիսի գործընթացների, որոնք փոխում են ոչ միայն իրենց, այլև շրջապատի կյանքը։ Նումերոլոգիայում մարտը կապվում է ստեղծագործական էներգիայի ու ինքնարտահայտման հետ, այս մարտիկ լուծումներ են տեսնում այնտեղ, որտեղ ուրիշները միայն խնդիրներ են նկատում, նրանք կարողանում են ոգեշնչել թե խոսքով, թե գաղափարով, թե պարզապես իրենց ներկայությամբ, աստղաբանական տեսանկյունից նրանց վրա ազդում են Նեպտունն ու Մարսը, նաև ինտուիցիա և գործողության համադրությունը, սրա շնորհիվ մարտին ծնվածները հաճախ կանխազգում են իրադարձությունների ընթացքը և գիտեն ինչպես ճիշտ պահին ազդել դրանց վրա։
6: Իդեպ, մարտին ծնված մարդիկ առանձնանում են հետևյալ կարողություններով, ոգեշնչում են ու վարակում են իրենց գաղափարներով, ունեն սուր ինտուիցիա, հեշտությամբ ձեռնամուխ են լինում նոր գործերի, ունակ են փոխել իրադարձությունների սովորական ընթացքն ու հաճախ դառնում են առաջնորդներ ու բարեփոխիչներ։ Հաջորդիվ հուլիս ամիսն է ներկայացված, արևի ամենամեծ զորության շրջանն է այս ամսում, ինչպես նաև այս ամսին ծնվածները աչքի են ընկնում էմոցիոնալ մեծ խորությամբ, աշխարհի նուրբ ընկալմամբ և դիմացինին հասկանալու բացառիկ շնորհով։ Նումերոլոգիայում հուլիսը կապվում է ճշմարտության որոնման, հոգևոր արժեքների հետ, այս մասին սովորաբար չեն բավարարվում մակերեսային պատասխաններով, այս մարդիկ սովորաբար ավելի խորն են լինում ու ձգտում են հասնել երևույթների բուն էության ու օգնում են ուրիշներին էլ ավելի լավ ճանաչել իրենք իրենց։ Հուլիսին ծնվածները կարողանում են ստեղծել ամուր հոգեկան կապեր, նրանց խոսքերը ստիպում են մտորել, իսկ աջակցությունը շրջապատին օգնում է հաղթահարել ներքին ճգնաժամերը, հենց սա է պատճառը, որ նրանց ազդեցությունը մարդկանց վրա հաճախ բախտորոշ է դառնում։
7: Այո, եւ ունեն շատ հետաքրքիր բնորոշ գծեր, բարձր է էմոցիոնալ զգայունությունը, ձգտում են դեպի հոգևոր զարգացում, շրջապատի մտածելակերպը փոխելու ունակություն ունեն, անկեղծություն եւ մարդկանց խորը ճանաչողություն, կյանքի դժվարին պահերին սատար կանգնելու կարողություն ունեն։ Հաջորդն արդեն նոյեմբերն է, հնուց ի վեր նոյեմբերը համարվել են միստիկ մի շրջան, որը կապված է ներքին կերպարանափոխության ու մեծ փոփոխությունների հետ։ Այս ամսին ծնված մարդիկ օժտված են տրանսֆորմացիայի հզոր էներգետիկայով, հաճախ նրանք անցնում են կյանքի դժվար փորձությունների միջով, ինչը նրանց ավելի է կոփում ու ուժեղացնում։ Նոյեմբերի հովանավորը Պլուտոնն է, վերակառուցման և նորացման մոլորակը, այդ իսկ պատճառով նոյեմբերյան մարդիկ չեն վախենում քանդել հինը նորին տեղ բացելու համար, նրանք ոչ միայն իրենց են փոխում, այլև օգնում են ուրիշներին անցնել կյանքի բարդ շրջապուլը։ Նումերոլոգները նոյեմբերին առանձնացնում են նաև 11 թվի շնորհիվ, որը համարվում է հոգևոր մեծ ուժի խորհրդանիշ։ Այս մարդիկ իրենց ողջ ներուժը բացահայտում են հատկապես օրհասական պահերին, երբ պահանջում է կամքի ուժ և ներքին իմաստություն։
6: Մարդիկ, որոնք ծնվել են այս ամսին, արմատական փոփոխությունների հակվածություն ունեն ամուր և տոկուն բնավորություն, ներքին մեծ սիմադրողականություն, ճգնաժամ մերից նորացված ուժերով դուրս գալու կարողություն և զգալի ազդեցություն այլ մարդկանց հուզական վիճակի վրա։ Անկախ նրանից, թե որ ամսին եք ծնվել, դուք հիշեք, որ այն օրը, երբ դուք ծնվում եք, կյանքն է փոխվում, ձեր կյանքն է փոխվում։
7: Եվ դուք ինչ-որ մեկի աշխարհն եք փոխում։
6: Ինչ-որ մեկի աշխարհն եք փոխում և դառնում եք աշխարհ մեկի համար, որը դեռ առաջիկայում ձեզ պիտի հանդիպի, ու դուք միասին նոր աշխարհներ պիտի բացահայտեք ու նոր աշխարհներ ստեղծեք։ Կարևոր են թվերը երբեմն մեզ համար, դրանք երբեմն ինչ-որ բան նշանակում են, երբեմն մենք շատ ենք խորանում այդ իրողությունների մեջ, բայց մի բան հստակ ու միանշանակ է այն ճակատագիրը, որով մենք գալիս ենք աշխարհ, մեզ հետևում ու հետապնդում է։ Որոշումներ կայացնելու հարցում մենք ունենք ազատություն, ընտրություն կատարելու, բայց կան դեպքեր, երբ արդեն ամեն բան կանխորաշված է։
7: Դες էսպիսի մի արտահայտություն կա հանուց, ես միշտ լսել եմ, հա, հետևել արտահայտությունը, դե երեխեն ծնվում է ղսմացնել հետը։ Սա ասում են մեր տատերը։
6: Մեր տատիկ։
7: Այո։
6: Մեր տատիկը։
7: Այո։ Բայց ես խոսքի մեջ կա իր պատմությունը եւ լեգենդը, հա, ու հենց այնպես չի ասում, երեխան ծնվում է, ղսմատ նշանակում է իր ճակատագիրն էլ հետն է ծնվում և հաջողություն իր հետն է ծնվում։
6: Այո, դա շատ ճիշտ է, Սուրեն, իմ տատիկն էլ միշտ ասում է, ասում է, ճակատագիրը փոխել չի լինի, և միշտ ասում է տատիկս, միշտ մաղթում է մեզ, եղեք հաջողակ։
7: Մի շատ շքեղ գործ կա Վիլյամ Սարոյան տարեկանի արտում, որտեղ շատ պարս ու շատ գեղեցիկ կերպով մեծ վարպետը ներկայացնում է, թե ինչպես դեռ չծնված այդ աշխարհում, երբ որ հավաքվում են ու պատրաստում են, որ պիտի ծնվեն, բոլորն արդեն ունեն իրենց ճակատագիրը, բոլորը գիտեն ինչ առաքելությամբ են գալու երկիր, ինչ են անելու, ինչպես են փոխելու աշխարհը կամ ինչպես են փոխելու ինչ-որ մեկի աշխարհը, բայց հենց ծնվում են ու այդ պահին ամեն ինչ մոռանում են և սկսվում է արդեն քայլ առ քայլ ընթացքը։ Կարդացեք հիանալի գործը, կոչվում է Տարեկանի արտում։
6: Այո, մնացեք ամեն առավոտի հետ, հետևեք Սուրենի խորհուրդներին, ֆիլմերի գրքերի հարցում և ոչ միայն, հետևեք նրա ձայնին։ Ամեն առավոտը դեռ եթերում ունի մոտ 30 րոպե ժամանակ, սիրելի ունկնդիրներ, հետևեք մեր ընթացքին, մենք կվերադառնանք նորից կխոսենք եղանակային կանխատեսումներից, դե առջևում նաև մեզ աստղագուշակն է սպասում։ Christian, I am like

0: Ամեն առավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Ամեն առավոտը կրկին անդրադառնում է Թվերի աշխարհին, կենտրոնական բանկի կայքեջի տվյալներով 1 դոլարն արժե 368 դրամ 63 լումա, եվրոն արժե 431 դրամ 78 լումա և ռուբլու արժեքն է 5 դրամ 1 լումա։
3: Մեկն էլ նոր ավելացավ,
2: այո, 5.01 է նշված կենտրոնական բանկի կայքեջում, դա 5 լումա է ստացվում, 5 դրամ է ստացվում ի վերջո։ Ամեն դեպքում թվերը տատանվում են, փոփոխություններ կան թե եվրոյի և թե դոլարի պարագայում, ռուբլին էլ մի քիչ հույսի շողեր է արտացոլում այս բարձացումից ելնելով։ Ամեն դեպքում մենք դեռ ժամանակ ունենք թե թվերի մասին խոսելու, թե եղանակի, թե խցանումների, ուստի առաջարկում ենք հիմա հերթական երաժշտական դաթարն ունենալ, որից հետո մենք կվերադառնանք մենք էլ թարմացած, մենք էլ եղանակային կանխատեսումներն ուսումնասիրած, խցանումներն ուսումնասիրած, ուղղակի
3: պատանից դուրս նայեք ու տեսեք ինչ լավ եղանակ է դարձում։
2: Այո, շքեղություն է, կարելի է զբոսնել, մի քիչ քիչ աշխատել, մի քիչ շատ կյանքը վայելել։
3: Դե արժեում շաբաթ կիրակինը։
2: Այո, չենք մոռանում նաև ուրբաթ երեկոյի մասին, չենք մոռանում, որ առաջիկա շաբաթ կիրակին, ուրբաթ շաբաթ կիրակին զեղչառատ են լինելու։ Շաբաթ
3: կիրակի։
2: Ահա, տեսեք երաժշտական ինչպիսի ուղեկցություն ունենք։ Իսկ ամեն առավոտում հիմա երաժշտական դաթար կլինի, փորձեք ժպտալ, փորձեք գտնել կյանքի բոլոր դրական կողմերը և գնալ այդ կողմերի հետևից, այդ կողմերի ուղությամբ ու ճանապարհով, ու ձեզ հետ տարեք մարդկանց, որոնց դուք սիրում եք, ովքեր ձեզ համար կարևոր են։ Մենք երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնանք, ժպտացեք։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23-6 կամ Dalma Garden Mall-1-ark։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից, իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին, Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Mega Mall, Գայի պողոտա, 16։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Ամեն առավոտ,
6: այս առավոտ,
0: հիմա,
6: 8:30-ից,
0: տանը,
6: աշխատավայրում,
0: ճանապարհին,
6: ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
6: մեզ հետ,
0: ամեն առավոտ։
7: Աստղերը հուշում են, բայց չեն պարտադրում, տաղավարում Սուրեն Արոստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են, և 12 և 12 աստղակերպի նշան։
8: Դե եթե պատրաստ եք լսելու հասկանալու ինչ այսօր ձեզ սպասում, ապա ուշադրություն, ուշադրություն, խոյեր, այսօր կարող են տեղի ունենալ որոշ փոփոխություններ, սակայն խոճապի մի մատնվեք, քանի որ այդ հոգեվիճակը կարող է ձեզ չլքի դեռ երկար ժամանակ։
7: Հաջորդ հիվ հերթը
8: ցուլերին է,
7: հերթը ցուլերին է, մի մսխեք ձեր երանջն ու գումարները, այսօր դրանցից յուրաքանչյուրի համար կգտնվի լավագույն կիրառություն։ Աշխատեք չձեռնարկել այնպիսի ծրագրեր, որոնք չեք կարողանալու ավարտին հասցնել այսօր իսկ։
8: Երկվորյակ, որքան քիչ մարդ այսօր հետևի ձեր գործողություններին, այնքան ավելի հաջող դրանք կընթանան։ Ինչ տարբերություն, թե ինչպես եք գործում, ամենակարևորը արդյունքն է։
7: Հեցգետին այսօր դուք կարող եք մի փոքր կտրված լինել իրականությունից, մի կողմից դա կոգնի որոշ չափով դադար առնել, մյուս կողմից կարող է խանգարել այս կամային որոշման կայացմանը։
8: Առյուծ այսօր մի փնտրեք որևէ հանդիպում, ոչ մի ընկերոջ, ոչ էլ սիրելիի հետ, ձեզնից կպահանջվի անկախություն և զգացմունքների լիակատար բացակայություն։
7: Հույսեր այսօրը կլինի խաղաղ, հանգիստ ու բավականին արդյունավետ, եթե իհարկե կարողանաք ձեզ ստիպել ինչ-որ բան անել, հենց դա էլ կարող է շատ դժվար լինել։
8: Կշեր կյանքը դարձել է անհավատալի հեշտ և պարզ, նույնիսկ չափից շատ, համոզվեք նրանով, որ շփվում եք ճիշտ ու արժանի մարդկանց հետ և ճիշտ արժանի տեղում եք հայտնվել, արդյունքները երկար սպասեցնել չեն տա։
7: Կարիճներ կունենակ այնպիսի զգացում, ասես պատերը մոտենում են ձեզ, դա սակայն չի նշանակում, որ դուք խենթանում եք, ուղղակի ուժի մեջ են մտնում նոր կանոններ և ձեզ պետք է սովորել առաջացած սահմանափակումներին։ Ինքնատիրի մասին էր
8: խոսքը։
7: Փոքրիկ սահմանափակումների։
8: Աղեղնավոր դու կարող ես աշխատել նույնիսկ ամբողջ գիշեր, սակայն դրա անհրաժեշտությունը չկա, իրավիճակը դասավորվում է բարեհաջող և դուք ունեք այնքան էներգիա, որքան ձեզ հարկավոր է։
7: Այդ եղջյուր դուք միշտ պայքարում եք սեփական արժեքների համար, նույնիսկ եթե դրանք սկսվում են փոփոխվել, ինչպես այսօր կլինի, հենց գործընթացը հասնի ավարտին, կկարողանաք ամեն ինչ դասավորել իր տեղում, եթե նույնիսկ դրանք որոշակի ջանքեր պահանջեն։
8: Ջերհոս, օրը կլինի վեճերով լի, եթե զսպվածություն չցուցաբերեք մերձակա շրջապատի հետ հարաբերություններում և աչք չփակեք այլ մարդկանց ընտանեկան վեճերի վրա, հնարավոր է ինչ-որ շահում ունենաք կամ էլ ետ վերադարձնեք իմ պարտքերը։
7: Ես կնախնդրեմ ուռել եւ ձկներ անձնական կյանքում սպասվում են վառ երկար սպասված ապրումներ ու երջանիկ հարաբերությունների շրջան այն մարդու հետ ով տևական ժամանակ գտնվում է ձեր ուշադրության կենտրոնում
8: Դե ինչպես ասում են սա ուղղակի հուշումներ են կանխազ գուշակություններ մնացածը ձեր սրտում է եւ ձեր բանականության մեջ ձեր ուղեղում
7: Այո, ընտրություն կատարում եք դուք, որոշում կայացնում եք դուք, ազատությունը ձեր ձեռքերում է, ինչպես օգտագործել, էլի որոշում եք դուք։ Մենք ընդամենը խոսող ձայներ ենք, ընդամենը հուշումներ ենք, ընդամենը ինչ-որ վեկտոր ենք տալիս, ինչ-որ կողմնորոշում ենք տալիս, իսկ թե ինչ կլինի, դուք ձեր ներսում արդեն լավ գիտեք։ Ամենառավոտը ունի դեռ մոտ 15 րոպե եթերային ժամանակ, իսկ տաղավարում ձեզ հետ Սուրեն Արուստամյանն ու Սոնա Թումանյանն են։ Կամ Արագեղացիկն ու Շամիրամը։ Մենք երաժշտական դաթարից հետո կվերադառնանք Կրկին մայրաքաղաքի փողոցներն ուսումնասիրելու, ինչպես նաև կխոսենք եղանակային կանխատեսումների մասին։

0: Մարինա Ռավոտ,
1: Այս Ռավոտ,
0: Հիմա,
1: 8:30-ից,
0: Տանը,
1: Աշխատավայրում,
0: Ճանապարհին,
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում,
0: Սուրենի և Սոնայի հետ,
1: Մեզ հետ,
0: ամեն Ռավոտ.
2: Սուրեն, ես պահանջում եմ, որ դու Միացյալ Նահանգներից մեզ արև ուղարկես.
3: Արև կլինի, անպայման.
2: Արի պատմենք, թե ինչ է սպասվում եղանակի առումով, հետո կհասկանանք արև ինչպես մեզ կհասնի մայիսի 14-ից 18-ը ժամանակ առ ժամանակ առանձին շրջաններում կարճատև անձրև ու ամպրոպ է սպասվում, տեղ-տեղ հնարավոր է կարկուտ, ամպրոպի ժամանակ համուշ գնացումը կհասնի 20 մետր վարկյան։ Արագության քաղաքամայր Երևանում նույնպես տեղումներ կգրանցվեն այս օրերին, այսօր մինչև 23 աստիճան տաքություն կլինի, իսկ արդեն երեկոյան ժամերին մինչև 14 աստիճան տաքություն։
3: Այո, Շիրակում այսօր 15-ից 20 է, Կոտայքի լեռներում 16-ից 19, Նախալեռներում 18-ից 22, Գեղարքունիքում այսօր 16-ից 20 է, Լոռիում 19-ից 23, Տավուշի Նախալեռներում 21-ից 24, Հովիտներում 23-ից 26 աստիճան տաք, Արագածոտնի լեռներում 15-ից 18, իսկ Նախալեռներում այսօր կլինի 17-ից 22 աստիճան տաք։
2: Արարատի Նախալեռներում ջերմաստիճանը կհասնի +24-ի, Արարատի Հովիտներում եւ Արմավիրում 23-ից 26-ի միջակայքում կտա տամբի։ Հայոց ծորի լեռներում 14-ից 18, Նախալեռներում մինչև 25 աստիճան կլինի, Սյունիքի լեռներում 15-ից 18, Նախալեռներում մինչև 24 աստիճան է սպասվում, Հովիտներում ջերմաստիճանը կհասնի +28-ի։
3: Դե արևու ջերմություն կլինի, լավ տրամադրություն, բնությունը զարթոնք է ապրում, գարունը եկավ եւ շուտով նաեւ կգա ամառը։ Մենք ձեզ մաղթում ենք լավ տրամադրություն ամեն առավոտը, եթերում է լինելու յուրաքանչյուր աշխատանքային օր, ճիշտ է 20 օր ես կբացակայեմ եթերից, բայց Սոնան ու Կարենը համոզված են, բարձր կպայեն ձեր տրամադրությունը, դուք պարզապես հավատարի մնացեք մեզ, ձեր ֆավորիտների շարքում ավելացեք FM 103.5-ը, մենք միշտ առավոտները ձեզ հետ ենք, երեկոյանը չմոռանաք վայելել Գառնիկի այս եթերաշրջանի վերջին թողարկում, այո, ռոմանտիկ հումորը, այնպես որ շատ հետաքրքիր է լինելու։
2: Մնացեք Ռադիո Մարշալի հետ, հիմա երաժշտական դադար, մենք կվերադառնանք մայրաքաղաքի խցանումներն ուսումնասիրելու և ոչ միայն։

0: Ամենառավոտ.
1: Այս առավոտ.
0: Հիմա.
1: 8:30-ից.
0: Տանը.
1: Աշխատավայրում.
0: Ճանապարհին.
1: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում.
0: Սուրենի և Սոնայի հետ.
1: Մեզ հետ.
0: Ամեն առավոտ.
2: Սուրենի ու Սոնայի հետ ամեն առավոտ FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ մենք ժպտում ենք, խոսում ենք
3: կարևորի
2: մասին, անդրադառնում եղանակին, թվային,
3: աշխարհին։
2: Իհարկե, եւ ակնկալում, որ մեր ընկերները, երբ մեզ լսում են, արձագանքում են։ Ամենահաճելի զգացողությունն է դրական լիցքերի կուտակումը միանգամից տեղի ունենում, մեր ժպիտը լայնանում է, տրամադրությունը բարձրանում է, մի խոսքով ամեն բան իր տեղն է ընկնում։ Հիմա ստիպված ենք կարճատև երաժշտական դաթարով ու գովազդով ընդհատել եթերը, որից հետո արդեն կվերադառնանք ու քիչ-քիչ հրաժեշտ կտանք ձեզ։

0: Govast.
1: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրող

0: Mekverum, Construction Expo 2025. Gazma Kirpiç Prom Expo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն.
1: Cosmo 4. Տունն այն տեղ է, որտեղ միասին ենք. Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM card մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
2: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր mogo.com.gov կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։
4: Մոգոյը կեն վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, Բրեդա ապրանքանիշը VLV-ում ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
6: Գովազդի համար զանգահարել 011-540-840։ Մնախը ծանման մեջ ամեն առավոտի հետ։
7: Ռադիո Մարշալում 8:30-ից ուղիղ եթերում Սուրենն ու Սոնան են։
8: Ամեն առավոտի եթերում է մայրաքաղաքում, խցանումները շարունակվում են և ցավոք վթարներ էլ կան սիրելի ունկնդիրներ, ընդ որում այս պահին ես 4 եմ տեսնում, առաջինը, որ նկատեցի, Աթենքի փողոցում է, հաջորդի ավտովթար ունենք սիրելի ունկնդիրներ, խնդրեմ, Սեբաստիայում, սա երկրորդ ավտովթարն է, եւս երկուսը, եւս երեքը պաստորեն, մեկը տեղի է ունեցել Միասնիկյանից դեպի Հերացի եկող հատվածում և ևս երկու ավտովթար, այսօր կարծում եմ, որ Թևոսյան փողոցը մեզ բարիս վատ իմաստով հիացրեց ու զարմացրեց, որովհետև 8:30-ից, այստեղ անխնդրեմ, երրորդ ավտովթարն էլ, այստեղ առավոտից 8:30-ից մինչև տեսեք շուտով 10:30 կլինի երեքական ավտովթարներ տարբեր պարբերականություններով, տարբեր հատվածներում փողոցի տեղի են ունենում, ուստի զգոնության կոչերս ես չեմ դադարեցնում, Միասնիկյան փողոցն շարունակում է նույնպես մնալ ծանրաբեռնված, սիրելի ունկնդիրներ, բավականին ակտիվ է երթևեկությունը, Կայի փողոցն պասիվ երթևեկություն ունի այս պահին, բայց նորմալում կան կուտակումներ, ինչպես նաև Արաբկիրն է ծանրաբեռնված, Վաղարշյանը, Փափազյանը, Գյուլբենկյանը, Կոմիտասի փողոցն, Ռեաչեղ փոչարը խցանված են բավականին ակտիվ դե երթևեկությունը, Թբիլիսյան խաչուղիում, ինչպես նաև Զաքարիա Քարակերտու փողոցում կան կուտակումներ, փոքր կենտրոնը ևս ծանրաբեռնված է Միասնիկյան փողոցայում, մայիսի 9-ը Գարեգին Մշտեղ փողոցներում ևս կան կուտակումներ, և ևս մեկ վթար, որը տեղի է ունեցել Սիլիկյան նոր խաչուղուց դեպի Շիրազի փողոց եկող հատվածում, զգոն եղեք, ուշադիր եղեք, փորձեք ավելի համբերատար ու հանդուրժող լինել։ Հիմա Maroon 5-ը մի քիչ փոխի մեր դրամատիզմն ու ես կվերադառնամ նամ ձեզ հրաժեշտ տալու, արդեն վաղը մոլիտվին կարենի հետ մենք կհանդիպենք ուղիղ եթերում ու ձեզ կասենք բարի լույս։

0: Բարի լույսի հասցեն ամեն առավոտ նույնն է 103 եւ 5 Ռադիո Մարշալ։
1: Ուղիղ եթերում 8:30-ից ձեզ կդիմավորենք մենք՝ Սուրենը եւ Սոնան։
2: Ունեմ հաստատ վարկյաններ ձեզ հրաժեշտ տալու, սիրելիներ, 14-ն այսօր մայիսի 2026 թվական, վաղ ուր պատ է, վաղը մոտենում ենք ամսվա կեսին, վաղը մի քիչ ավելի շատ կժպտանք, ինչու, որովհետև հանգստյան օրերն են մոտենում։ Ոմանց համար այո, ոմանց համար ոչ, ամեն դեպքում լավ եղանակը կա, կարծես է, բարձր տրամադրությունը կա, բոլոր նպաստող պայմանները կան ամառը ավելի մոտիկից գալու, սիրելիներ, ես Սոնան եմ, Թումանյան գործընկերները Սուրեն Արուստամյան ու Կարենը Մոլիտվին ամեն առավոտ օգնում են ինձ, մենք օգնում ենք իրար, որպեսզի ձեր լույսը բարի բացվի, եւ իհարկե ստանում ենք ձեզնից շատ դրական լիցքեր։ Ամեն առավոտը եթերում կլինի վաղը արդեն Մոլիտվինի հետ, իսկ այսօր Սուրենն ու Կարենը երեկոյան ժամը 6-ից կբարձրացնեն ձեր տրամադրությունը։ Ես Սոնան եմ, Թումանյան, կհանդիպենք։
1: Ամեն առավոտ
0: Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում
1: Սուրենի եւ Սոնայի հետ։
3: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը՝ պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On։
4: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ինչու են մարդիկ գնումներ կատարում, գնումների հոգեբանությունը։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, առանց որի մարքեթինգը գոյություն չունի։ Մարդը ինչու է գնում կատարում։ Մենք հաճախ մտածում ենք, մարդիկ գնում են տրամաբանությամբ։ Տեսել են լավ առաջարկ, համեմատել են գները, որոշել են գնել։ Բայց իրականում նրանք գնումներ կատարում են ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ ենթագիտակցությամբ։ Մարդ գնումները կատարում, որովհետև զգում է ինչ-որ բան, եւ այս զգացմունքը մենք հետո արդարացնում ենք տրամաբանությամբ։ Օրինակ, արժե վերցնել որևէ ակցիա, կամ միայն մի հատ վերցնել, կամ միայն մի հատն է մնացել։ Իրականում մեր ներսում գործի է դրվում մի բան՝ վախը, հաճույքի կամ ինքնությունը կորցնելու ցանկությունը։
4: Market Mind.
3: Որ զգացմունքներն են ամենահզոր գնման շարժիչ ուժերը։ Սիրում եմ ինձ, մարդիկ գնում են իրենք իրենց ավելի լավ զգալու համար, չեմ ուզում հետ մնալ, սոցիալական ապացույց, հետևում են թրենդներին, վախ եմ զգում, կորուստի վախն է այստեղ խոսում, անվտանգությունն է, վստահելի բրենդ, վստահելի մարդիկ, կցանկանայի դառնալ, այստեղ արդեն դառնում է ինքնության կառուցում։
4: Market Mind.
3: Երբ բրենդը հասկանում է, որ զգացմունքն է շարժում իր լսարանին, գովազդին այլ ուժ է տալիս։ Գնումների հոգեբանությունը ոչ թե մանիպուլյացիա է, այլ լսարանին իրականում հասկանալու արվեստ։ Մարդիկ չեն գնում ապրանքը, նրանք գնում են զգացողությունը, ինքնավստահությունը, պատկանելիությունը, հարմարավետությունը, երազանքի մի փոքրիկ մաս։ Սուրճը արագ արթնանալու համար չէ, այլ ամեն առավոտ մի փոքրիկ հաճույք է։ Գեղեցիկ հագուստը միայն կտոր չէ, դա կերպար է, ուշադրություն, ինքնաարտահայտում։
4: Market Mind.
3: Ինչ անել բիզնեսում։ Յուրաքանչյուր հաղորդագրության հիմքում թող լինի պատասխան այս հարցին. Ինչ է զգում մարդը մինչև գնումը, գնման պահին և հետո։ Գովազդը պետք է խոսի ոչ թե ապրանքի, այլ խնդրի լուսման մասին, ոչ թե ֆունկցիայի, այլ օգուտի մասին, ոչ միայն բարերով, այլև աչքերով, ակաժներով, սրտով։ Եվ միշտ հիշեք, զգացմունքները վաճառող են, իսկ տրամաբանությունը գալիս է գնումը արդարացնելու համար։
4: Market Mind.
3: Եզրակացություն. Մարդիկ գնումներ են կատարում զգացողության, ինքնավստահության, պատկանելության, հարմարավետության և իրենց երազանքը իրականացնելու համար։
4: Market Mind.
3: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
4: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
3: Ծրագրի գործընկեր Language On.
4: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo, անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար, A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով և հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հրավի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

թուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Şoke. Հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սպասելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք մեկ օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը մեկ օրում։ Այս երեք մեծ հրեչակ օչար 27 կամ զանգահարեք 080-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ամբողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէջլի տոնավաճառը Էշլի Հոմս Թորում, մայիսի 15-ից 17-ը, մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է, մինչև 22:00-ին։ Շտապեք Էշլի Հոմս Թոր, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreenguide կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
4: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի Քարերը մեր մոտից 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3 հեռախոս 098 85 55 55
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ ձեղչերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ ձեղչերով։ Մանրամասները Vega.am
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

մեր պաշտոններ, աշխատանք, մասնավոր անվտանգային, որ միշտ իմ աշխատանքը կապված է անվտանգային ոլորտի հետ, հետաքննություններ, վերլուծություններ, անալիտիկա, որը զուգորդվում է, այսինքն ինքը համահունչ է դետեկտիվի գործունեության և

0: իրականացնում, դա իմ կարծիքն է իրականում, բավականին մարակրկիտ, բավականին լուրջ, որքան դժվար է պահել մասնագիտական սառնասրտությունը նաև։
1: Տեսեք, երբ որ ինքնաս ցանկացած անձ կամ կազմակերպ գնում արդեն process-ը խորհրդատվության ընթացքում, այսինքն երբ որ վերլուծում եք խորհրդատվության արդյունքներում ձեր ելված տեղեկատվությունը, երբեմն հասնում է մի պահի, որ զգում ես, որ եթե մենք այս տեղեկությունը փոխանցենք մարդուն, օրինակ մի, օրինակ աղջիկ, որ ունում է հայրիկին։ Եվ հետո

տղան ստանալով, որ օրինակ այս բանը հերքվում է, դու զգում, ես զգում եմ, որ այդ մարդու դեմքին, մենք նայում ենք իրար թիմով, դու զգում ենք, որ այդ մարդու դեմքին իջա մի հանգստություն, աչքերը պայլում են, և այլն, ժպիտը հայտնվում դեմքին, ձեզ շատ հետաքրքիր է։

0: Ուտե տավորված է, ինքը գեղեցիկ է, դու շփտում ես, բան, բայց դա ճանապարհ է։ Դա հաղթահարման սկզբնական շրջանում պատկերացրեք, երբ որ ես եւ Գագիկը թողեցինք մեր մասնավոր վճարվող բարձր աշխատավարձով պաշտոններ ուղակի ու գնացինք հեքիաթի հետևից։ Իսկ մարդիկ ասում են, սրանք գիժեր։ Դե որտեվ նման էր բարոն Մյունխաուզենի կամ Եվալյան այդպիսի մի հեքիաթի հետևից գնալուն, եւ մենք այդ հեքիաթը փորձեցինք դարձնել իրականություն։ Իրականում այդ ճանապարհին կային դժվարություններ, պետք էր անցնել ճանապարհ, հաղթահարել, ստանալ ճանաչելիություն, պահել ճիշտ բալանսը պետության, մասնավորի, օրենքի եւ անօրինականության միջեւ, որովհետեւ դետեկտիվը ըստ էության ինքը քայլում է օրենքի եւ անօրինականության միջեւ գծված բարակ թելի վրայով։ Եթե դու չունես քո փորձը, պրակտիկան, գիտելիքները եւ կենսապորտ ունակությունը, շատ արագ այդ բարակ թելից կընկնես անօրինականության անդունդը։ Այդ դժվարությունը տեղ է եղել հաղթահարել դա և վերել այս վիճակին։
1: Իսկ ինչ պատասխանատվություն է, երբ հանդիսանում եք Հայաստանի Հանրապետությունը, առաջին և միակ դետեկտիվ ընկերությունը։
0: Իմ համար, Վարդուի ջան, դա ինձ որպես հիմնադիր, այսինքն որ այդ գաղափարը բերել եմ եւ այլն ծրել եմ, ես հասկանում եմ, որ 100 տարի հետո խոսելու են իմ մասին։ Հիմա ես պետք է այնպես անեմ, Գագիկի հետ տղասել եմ իր հետ թիմի մեջ, ու մենք ամեն անգամ մեր քննարկումների ժամանակ ասում տվեք, 100 տարի հետո խոսել են մեր մասին, ասել են, որ այս մարդիկ արեցին սա, եւ սա դառնալու է իրականություն ավելի մեծ, ավելի ուժեղ, լինելու են լիքը դետեկտիվներ, շատ ընկերություններ, ես դա համոզված եմ, մենք տանում ենք այդ ճանապարհով։ Հիմա մենք պետք է ամեն ինչ այնպես անենք, որ այդ 100 տարի հետո մեզ օրհնեն, ոչ թե հայոյեն։ Չասեն, սրանք եսի ծուռեն դրես պատը։ Մենք այդ պատը պետք է ճիշտ դնենք, հիմք ուղիղ դնենք, պատը ուղիղ դնենք եւ դրա վրա կառուցենք շենքը, դետեկտիվ գործունեության Հայաստանում շենքը։
1: Իսկ ինչպես է ձեր մասնագիտությունը ազդել ձեր կյանքի վրա։
0: Մարդիկ մտածում են, որ դետեկտիվի կյանքը, այսինքն օրինակ, եթե զանգում են, պետք է իմանա ով է կամ մեկի հետ հանդիպելուց պետք է փորփրի ով է, չէ։ Եթե գնաս այդ ճանապարհով, կընկնես մարզմի մեջ, կհիվանդանաս, ուղղակի հոգեկան շեղում կստանաս, որ բոլորին սկսես ստուգել։ Այստեղ գալիս է ինձ նախորդ հարցերից մեկը՝ վստահությունը։
1: Այո, վստահություն։
0: Երբ որ դու վստահությունով հստակ գնում ես, դու ոչ մի խնդիր չունես։ Մասնագիտական խնդիրները պետք է թողես մի կողմ անձնական կյանքում, կլինի ընտանիք, ընկերական հարաբերություններ եւ այլն։ Երբեմն ուղղակի ես փոքրիկ հումորային տենց, ոնց ասում եմ, ցանկացած աչպարար ֆոկուսնիկ, ունի ֆոկուս է, չէ՞, փոքրիկ, որ միջոցառման ժամանակ եւ այլն անում է, ես նմանատիպ փոքրիկ տենց աչպարարություններ անում եմ ընկերական միջավայրում հումորի կամ ծիծաղալու համար, ընդհանեն դա այն ոչ ավել։
1: Իսկ ինչպիսին է ընկերների վերաբերմունքը ձեր աշխատանքին, ձեզ առհասարակ դիմում են ընկերները։
0: Միանշանակ
1: շատ են դիմում,
0: շատ քիչ այսպես ցանկացած խնդրով դիմում են, օրինակ, չգիտեմ, ուզում են գնան Ռուսաստան, նույնիսկ դեպքեր կա, ինչ որ մի հատ հիմնարկի հետ հանդիպման, ով են իրանք, ինչ են, այդպես սկսած դրանից դուրս եկած, որ ունենք ընկեր, որը նաև հաճախորդ է, ինքը տարբեր երկրներում անշարժ գույքեր է գնում, օրինակ իր համար մի քիչ ցած խնդիր կա, ինքը առնում է տներ, որտեղ մարդ մեռած չլինի։
1: Ես իրականում
0: հենց պատկերացեցի, չէ՞, ու ինքը ասում է, խնդրում եմ, գտեք ինձ տենց տներ, այսինքն երբ որ իրան առաջարկում են այդ տունը, կլինի Իսպանիայում, կլինի Ռուսաստանում, Հայաստանում, չի, որ այդ տանը մարդ մահացած չլինի։ Ինչպես դիապազոնը մեծ է։
1: Իրականում հենց դա եզում հարցնել, որն է ամենաաբսուրդային միտքը, որով ձեզ դիմել են եւ դուք ուղղակի շոկի մեջ չեք իմացել ինչ պատասխանել։
0: Օրինակ միքին զանգել էր, ասում է, բարև ձեզ, Սյուրքա էր, Բարոն Գաֆրելյան, դուք եք, ասի, այո, ես եմ, բան մը գուզեմ ձեզի լսել, ասում չէ, արևմտյան էր, ասել ավելի համով, ասի, ասեք, լսում եմ ձեզ, իմ Վանա Գադում գորել է, խնդրում եմ գտեք, ասում, Տիկին ջան, դուք մեր կայքում նայել եք, գրած է, որ կենդանիների որոնման չենք զբաղվում, կենդանի, ես չեմ գիտեր, Թերամը գուտամ, գադուս գտեք, այդ Տիկին ջան, ծավը տանը, մենք գորշ ունենք, ամենաաբսուրդային այդ վերջը, համոզեցի, ասի, գիտեք ինչ, մենք իրականում չենք կարա, ես էլ ասեցի, ալերգիա ունեմ կենդանիներից, մոտ խնդիրկա, դե փորձեցի տեղ մի քիչ այդ վիճակը տենց, դրա համար մենք դրանով չենք զբաղվում, հա, ասեց, արդեն հասկացա։

0: Կհասկացանք։
1: Եթե մեկ նախադասությամբ ձևակերպեք ձեր աշխատանքը, ինչպես կձևակերպեք։
0: Երազանք, որը բացում է իմ ապագայի ճանապարհը։
1: Գյուղացիքը։
0: Հա։ Իմ dream da էլ երազանքը, իմ ապագայի ճանապարհն է։ Ես այլ ճանապարհ փոխել եմ բազմաթիվ աշխատներ, 5 տարի, 7 տարի աշխատել եմ այդտեղ, տեղափոխվել եմ հաջորդ տեղ, ավելի զարգացում, ավելի տարբեր։ Հենց այդ երազանքն է ինձ ուղղորդել։ Եվ հիմա հասկացել եմ, որ ես նավը, իմ կյանքի կամ աշխատանքային գործունեության նավը, կյանքի ես փոթորկում Ալեկոց օվկիանոսում բերել եմ ճիշտ նավահանգիստ։ Փարոսը, այդ ապագայի ճան, ինձ այդ փարոսը բերել է ճիշտ նավահանգիստ, եւ հիմա ես կարծում եմ աստու կամքով, այս նավահանգիստը վերջնականն է։ Սիրունն է, լավն է, կայունն է եւ ապագան։
1: Մեծ հույս ունեմ, որ այսպես ուղղակի հարթ եւ գեղեցիկ ճանապարհով գնալու եք առաջ, անընդհատ խոսել ենք, ինչպես դուք եք նշում, 100 տարի անց խոսելու ենք, հիշելու ենք։ Շնորհակալ եմ ձեզ անկեղծ զրույցի, ձեր փորձի, խորքային մտքերի, ինչպես նաեւ այն աշխատանքի համար, որը հաճախ մնում է նաեւ հետևում եւ այնքան էլ լավ չի երևում։ Ես շնորհակալ եմ ձեզ, լավորվա լավ շարունակություն եմ ցանկանում։ Խնդրեմ, դուք խոսք ունեք ասելու, ձեր խոսքը մեր ռադիոլսողներին է։
0: Դեմը ես եմ շնորհակալ ձեր հրավերի համար։ Իրականում հաճելի է, Վարդուհի ջան։ Ես համոզված եմ, 100 տարի հետո դու լինելու ես, դու փոքր ես բավականին, դու ասելու ես, որ այ ես լսել եմ ես խոսքերը։ Մեր ռադիոլսողներին մի բան ասեմ, եղեք անվտանգ, եղեք ապահով։ Վստահությունը լավ բան է, ունեցեք վստահություն, վստահեք մարդկանց, բայց ոչ ամբողջական։ Պահպանեք ձեր անձնական տվյալները, ձեր լուսանկարները, ձեր տեսանյութերը, բանկային տվյալները, եւ հեռու մնացեք խարդախներից, զեղծարաններից եւ այլ տարատեսակ եւ տարաբնույթ սրիկաներից։ Անվտանգոր բոլորին։
1: Շատ շնորհակալ եմ, շատ գեղեցիկ

0: 128 GB smartphone 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone 149.900 դրամով։ Mobile Center Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա, 16։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Ուշադրություն, Breda, Abrankanisha, VLVU, Gerutsman Katsaneri Lavaguin Tesakani, Arten, Hayastanume, Danyakan Grundfos Circulation Pomp, Italakan Sit Gazi Airich, Yev Gertsatsel, Aghmuki Makardak, Armaretsvats Hayastani Jri, Yev Gazi Matakararman Paymanneri, Khapanman, Avtomat Haytnaberman Hamakark, Kahavorek Zer Tuna, Mek Vairits, VLV, Breda Abrankanishi, Pashtonakan Nerkatsutsich, Hayastanum.
4: Գովազդի համար զանգահարել

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի.
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են. Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով. Մանրամասները Vega.com.
0: Գովազդի համար զանգահարել 03

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։ Առաջարկ Հայաստանի ծրագրի հիմնադրույցները։ Մրցունակ տնտեսություն եւ բարենպաստ հարկային միջավայր։ Հայաստանի հանրային, տնտեսական եւ սոցիալական կյանքում ձևավորվել է ճգնաժամային իրավիճակ, որի հաղթահարման համար անհրաժեշտ է նոր տնտեսական, հարկաբյուջետային, դրամավարկային եւ արդյունաբերական քաղաքականություն։ Մենք առաջարկում ենք 10 մարզերում ստեղծել հարկերից ազատված 10 արդյունաբերական գոտիներ, առաջիկա 2 տարիներին նվազագույն աշխատավարձը փուլային տարբերակով դարձնել 150,000 դրամ, տարեկան մինչև 60 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող միկրոբիզնեսի ներկայացուցիչներին ազատել շրջանառության հարկից, տարեկան 60-ից մինչև 180 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող փոքր բիզնեսի համար շրջանառության հարկը սահմանել 1%, առևտրային բիզնեսի որոշ տեսակների համար սահմանել հաստատագրված հարկեր, կրկնակի կրճատել գույքահարկի չափը, վարկային գերության և բանկային ռեկետի բացառում, առաջիկա 2 տարիներին մինչև 3 միլիոն դրամ վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկային մայր պարտավորությունները պետության կողմից մարել, առաջին տարում մինչև 1 միլիոն դրամ, երկրորդ տարում 1-ից 3 միլիոն դրամ վարկերի մասով, մինչև 5 միլիոն դրամ վարկեր ունեցողների համար տույժ ու տուգանքների մասով հայտարարել վարկային համաներում, իրականացնել վարկային տոկոսադրույքների իջեցման ուղված և հիփոթեքային վարկերի մատչելիության ապահովման քաղաքականություն։
2: Քրեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Vera norokum, domus. Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Մայիսյան զեղչեր Domus-ում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։
2: Ակցիան գործում է մինչեւ մայիսի 31-ը։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։ Domus. Ամեն ինչ քո սրտով։
3: Ուշադրություն։ Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
5: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգովը վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
7: You are listening to Best of DJ Dark.

Երթուղին հոփոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: stolz ist, dass er an meiner Seite ist.
1: Govast.
2: Ksan Hinktar istechcelov vstahutyun. Ksan Hinktar i sahmanerov voraki barser standartner. Valan Group-a 25 tarekan e. Alumine yev metagaplaste drner, patuhanner, fasadner, vitrajner, tsalvogh yev sahogh drner, sektsion darpasner, kahuik misenyakayin drner yev shat avelin. Valan Group, misht mek kayl arach.
1: Language on. Ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT-i barser gnahatakani yerashkhavor e.
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին, Mega Mall-ում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից,
5: իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին,
4: Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը, Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
6: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունտֆոս սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածր աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
2: Ասում եմ, երեխեք, ինչի համար եք գալիս, մենք կարենք բացատրեք, ինչի համար եք գալիս մեր հավատներին, երեխեք ինձ մեկ ասեց, ուզում ենք ուրախանանք դրա համար են գալիս, շատ ուրախ եմ, որ մեր քարոզարշավը ուրախություն ա բերում, շատ ուրախ եմ. Ուրեմն 2025 թվականի բարդավառը մի աննախադեպ մեծ տոնախմբություն տեղի ունեցավ, այդ ժամանակ օգոստոսի 8-ի հռչակագրի եւ բանակցությունների ամենաակտիվ շրջանն է եւ այդ ժամանակ արդեն շատ մոտ էինք նրան, որ բանակցություններում գտանք հաջողության։ Ես վարդավարի այդ տոնակատարությունը հետահայաց բացատրեցի, որ ժողովուրդը ինտուիտիվ զգում էր, որ ինչ-որ միած շատ լավ եւ շատ կարեւոր բան ա տեղի ունենում եւ նախապես մարդիկ սկսում են տոնել։ Հիմա եթե սենց այս տրամաբանությանը նան, ինձ թվում ա երեխաները զգում են, որ մի շատ լավ եւ մի շատ կարեւոր բան ա տեղի ունենում եւ երեխաները իրենց մասնակցությունն են բերում, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ 2021 թվականին գուցե իրանցից շատերը շատ փոքր են եղել, երբ որ մենք ասել ենք ապագա կա, իրենք հասկանում են, որ այսօր այդ ապագան է, գուցե երեխեքը նշում են այն ապագան, որի մեջ իրանք այսօր արդեն ապրում են, գուցե երեխեքը նշում են այն խաղաղությունը, որը հաստատված է հանուն իրենց համար, եւ այդ խաղաղության տենն ու տերենը իրենք են, բայց այսօր խաղաղության էստաֆետը մեր երեխեքին փոխանցելու համար 18 տարին լրացած մեր քաղաքացիները, ընտրական իրավունք ունեցող մեր քաղաքացիները անելիք ունեն եւ նրանք իմ համոզմունքով պետք է 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնան ընտրական տեղամաս, տեր կանգնեն խաղաղությանը, մինչև այս երեխեքի ընտրական իրավունքով օժտվելու պահը, մենք պիտի այդ խաղաղությունը դարձնենք ինստիտուցիոնալ, խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրված լինի, վավերացված լինի, սահմանազատման գործընթացը ավարտված կամ առնված մեծ մասը իրականացված պետք է լինի, որպեսզի մենք խաղաղության այդ էստաֆետը փոխանցենք այս երեխեքին։
1: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: чесне. Говаст.
1: Ушедрисон. Гарнанаим медзех черевегаюм шарунаквумен. Минчев Моисия Расун Мека. Гнек Кахуйкев Электротехника. Аксейн Маснаксох Шат Медсте Саканус. Гарнанаим Шат Медзех Черов. Манра Мастера Вега КТМ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Օվիոյից, միացիր Օվիոյի տան ինտերնետի և Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով, մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Стресс, հոգնածություն, լարվածություն, վասք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում.
0: Կոդ բալանս.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Govast.
1: Հրաչ, մատակարարը զանգելա, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալինելու։
2: Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։
1: Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։
2: Մեկ օրում?
3: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեզ հրեչեք հոչար 27 կամ զանգահարեք 060-52-22-25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդու Հիտոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

Եղ թուղին հապոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone, Lady Zone, դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Vegayum շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
2: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.am/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo-ը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացումը Հեսուսիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնի իր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում։ Ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Seed gas-ի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ Արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV, Բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, DLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ DLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլում Shopping Weekend, շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից. Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին, Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը. Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16.
2: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Ճապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ, Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Գովաստ Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում։ Ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված Սանձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Ուշադրություն, Breda ապրանքանիշը VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Seat գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմաններին, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV, Breda ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.
4: You are listening to Best of DJ Dark.

0: Govast.
1: Ushëdhryson, garnanain me zehçere vegajum sharuna kvumen. Minqev më i si rësun meka, gënek ka hujqef elektrotehnika, aksein më snaksoh shat me cte se kanus, garnanain shat me zehçerov. Mëra mëstere, vega ketem.
2: Heta kërkira raqarkunes ovjojic. Miacir ovjojit an interneti jev uink herostatesu cianzara jucane, qor samis hisun tokos zehçov. Mëra mëstere, ovjo ketem kajkum.
3: Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրի և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։ Հարգելի հայրենակիցներ, հունիսի 7-ին տեղի կունենա ազգային ժողովի ընտրություններ։ Անպայման մասնակցեք ընտրություններին և քվեարկեք Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության օգտին։ Քվեաթերթիկ համար 7. Երաշխավորված խաղաղություն։ Բարգավաճ Հայաստան։ Հունիսի 7-ին ընտրիր համար 7-ին։ Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ushëtri son, gardanaim me zehçere vegajum sharuna kvumen. Minchev me isierasun mega, gnek kahujkev elektrotehnika, aksein mas naksoh shat med stesakarus, gardanaim shat med zehçerov. Mëra mastere vega ketem.
2: Cosmo Chors, tumna integre, vortech miasinenk. Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
3: Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայրը եւ որդին Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 88

0: Market Mind, բացահայտենք մարքեթինգի ուժը, պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ուրբաթ, ժամը 10:30-ին և 19:30-ին, Ռադիո Մարշալի եթերում, Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր, Language On։
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։ Yo.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 500

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall-1 հարկ։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին եւ 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ եւ հարակից ոլորտերով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները եւ առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026։ Կազմակերպիչ Promexpo։ Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
3: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012 707 707։ Մոգո վկան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Govast.
1: Ari Mobile Center. Գնի Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով. Mobile Center. Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում.
2: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում. Ararat Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիան պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, բրեդ ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Շվեյց։
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Ասում եմ, լավ, երեխեք, ինչի համար եք գալիս, մենք կարենք բացատրեք, ինչի համար եք գալիս մեր հավատներին, երեխեք ինձ մեկ ասեց, ուզում ենք ուրախանանք դրա համար ենք գալիս, շատ ուրախ եմ, որ մեր քարոզարշավը ուրախություն ա բերում, շատ ուրախ եմ. Ուրեմն 2025 թվականի վարդավառը մի աննախադեպ մեծ տոնախմբություն տեղի ունեցավ, այդ ժամանակ օգոստոսի 8-ի հռչակագրի և բանակցությունների ամենաակտիվ շրջանն է և այդ ժամանակ արդեն շատ մոտ էինք նրան, որ բանակցություններում կգանք հաջողության։ Ես վարդավառի այդ տոնակատարությունը հետահայաց բացատրեցի, որ ժողովուրդը ինտուիտիվ զգում էր, որ ինչ-որ միած շատ լավ և շատ կարևոր բան է տեղի ունենում և նախապես մարդիկ սկսում են տոնել։ Հիմա եթե սենց ես տրամաբանության մնանք, ինձ թվում է երեխաները զգում են, որ մի շատ լավ և մի շատ կարևոր բան է տեղի ունենում և երեխաները իրենց մասնակցությունն են բերում, որովհետև իրենք հասկանում են, որ 2021 թվականին գուցե իրանցից շատերը շատ փոքր են եղել, երբ որ մենք ասել ենք ապագա կա, իրենք հասկանում են, որ այսօր այդ ապագան է, գուցե երեխեքը նշում են այն ապագան, որի մեջ իրանք այսօր արդեն ապրում են, գուցե երեխեքը նշում են այն խաղաղությունը, որը հաստատված է հանուն իրենց համար, և այդ խաղաղության տերն ու տերորենը իրենք են, բայց այսօր քաղաղության էստաֆետը մեր երեխեքին փոխանցելու համար 18 տարին լրացած մեր քաղաքացիները, ընտրական իրավունք ունեցող մեր քաղաքացիները անելիք ունեն և նրանք իմ համոզմունքով պետք է 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնան ընտրական տեղամաս, տեր կանգնեն խաղաղությանը, մինչև այս երեխեքի ընտրական իրավունքով օժտվելու պահը, մենք պիտի այդ խաղաղությունը դարձնենք ինստիտուցիոնալ, խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրված լինի, վավերացված լինի, սահմանազատման գործընթացը ավարտված կամ առնված մեծ մասը իրականացված պետք է լինի, որպեսզի մենք խաղաղության այդ էստաֆետը փոխանցենք այս երեխեքին։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
1: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Govast.
1: Ușa drăson, garnanaim mezeh cere vegeium șarunac vumen. Mincev mai sieră sun mega, gănec ca huichef electrotehnica, axein masnac soh șat mezte sa canus, garnanaim șat mezeh cerov. Mă rămăstere vega chetem.
2: Ușa drăson, caraca surce hamum, Ararat Coffee. Surç vor patmocion uni.
3: Language on, ko TOEFL-i, IELTS-i, SAT, barcer gnahatakani yerashkhavore.
4: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
5: Իսկ մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա, 16։
6: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
7: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
8: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
7: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
8: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում, մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
1: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այս երեք մեծ հեռախոսար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։
9: Ուշադրություն, BLV-ում Սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհ առաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Մոլիտվինի և Արուստամյանի հետ։
1: Ախ, ինչ ռոմանտիկ ես դու Գառնիկն ա եթերում, ձեզ հետ Մոլիտվինն ու Արուստամյանն են, դե բարի երեկո բոլորին։
2: Բարի երեկո, ես կարող եմ, կլնի ռուսերեն պատասխանեմ,
1: բարի երեկո։
2: Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, այո, շատ սպասվեցիք, շատ
1: յաչկ
2: Skype-ը փակվել է, այո, Skype-ը փակվել է, ես վաղուց եմ վերադառնալ, այո, նման տիպ Skype-ը իրոք թվում մեր հարվանուհին կարողանում էր կապ հաստատել իր որդու հետ USA.
1: Yeah.
2: That's why Սուրո գնում ես Սուրո
1: Հալավ կարեն, կարոտից չմերնես, կկախես նկարս էստեղ եւ
2: Չէ, իդե ուզում տեղեկացնել, որ այսօր վերջին Գառնիկն է։
1: Այո, այս սեզոնի եթերաշրջանին։
2: Երևի։
1: Վերջին Գառնիկն է, բայց Գառնիկը կվերադառնա արդեն
2: նոր Գառնիկներով։
1: Գառնուկներով, ես կասեմ։ Դե, սկսվեց, այո, 18-4
2: մայրաքաղաք։ Նոյ Վալնիա, տեսա՞ր։
1: Այլանդակ վիճակը մայրաքաղաքի փողոցներում սարսափելի խցանումներ, 7 նիշ ամբողջությամբ բարդովի ներկված են փողոցները, դե նշանն է, որ ավելի խիտ են խցանված։
2: Դե ի՞նչ այսօր, 5-7-ի ժամը 6-ն է, աշխատանքը ի՞նչ ժամն է, աշխատանքը ավարտվում է, մարդիկ տուն են գնում, նորմալ է։
1: Ինձ համար ավարտվում, ու համար սկսվում,
2: դե դա էլ կա, բայց հիմա ուզում ասեմ խցանումների մեծ պատճառը, ոնց որ արավոտը տենց էլ հիմա մեքենաներ մեծ քանակությամբ մենք շոքե։
1: Դե կարևորը որ դաունի լավ կողմ է, այո, լսում են մեկ
2: ժամ։
1: Իդեպ մենք սուրճ ունենք, խմեցինք, Կարենը քաղցրով ա եկել, շոկոլադ
2: ալվել էր,
1: ալվել ջուրեր դարել, բայց մենք սարացեցինք
2: ճանապարհան,
1: յետ։ Ես առաջարկում եմ մի հատ լավ թարմացնենք մեր ռադիոլսողներին, ու հետո գանք ու տեսնենք, թե դու մեզ համար, Կարեն, ինչեր ես պատրաստել։ Իդեպ մենք ունենալու ենք բավականին հետաքրքիր երկու հեռախոսազան։
2: Այո, ունենանք։
1: Դե լավ, շատ մաս։ Այո, չենք բացի փակագծերը, գաղտնիկները, հետևեք մեր ծրագրին։ Հիմա մի քիչ երկ, երկը սովորական երկ չի, թեթև հումոր կա մեջը, թեթև ժպիտ, բայց հոգատարություն։
2: Ժամադրություն, հավես, բարձրացրեք, այն որ սենց մի հատ բարկ է, շատ չեմ սիրում, ասում զլեք։
1: Ընդեղ ասում մութը ընկելա, բայց
2: չլնի, գելը, դիր։

0: ռոմանտիկ եթեր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի հետ։
1: Չէ, ռոմանտիկներն են եթերում, դե Կարեն, ինչ նորություններ կան աշխարհում, որոնք խելահեղ են թվում, բայց ինչ արած, սա է կյանքը։
2: Դե այդքան էլ խելահեղ չէ, ուզում եմ սկսենք առաջին հերթին մեքենաներին վերաբերող մի նորությունից։ Բոլորս հայտնի Tesla-ն պատրաստվում է արտադրել, արդեն այսինքն արտադրել է ու հիմա արդեն պատրաստվում են ամբողջ աշխարհում եք տարածել այդ մեքենաները։ Ուրեմն առանց ղեկ, պատկերացնես առանց ղեկի, առանց վարորդի, առանց ոչ մի սեղմակներ, այսինքն պարզապես նստում ես մեքենան, ոչ
1: գնում ի պաշլա,
2: ինչպես ասում են, ոչինչ չես անում, ճիշտ է, մեր ռեզոլյուցիոնը չունեն հնարավորություն հիմա տեսնելու, սուրենը, բայց տեսնում է, բայց կարող եք սրճանել,
1: այլ ես տեսնում եմ,
2: սրճանել գտնեք, ի դեպ ամենահետաքրքիրը,
1: բայց աշխարհում կա նման տաքսիներ կան արդեն առանց ղեկի եւ ավտոմատացված AI-ով,
2: սուր, բայց պատկերացրեք դա Ճապոնիայում, Չինաստանում, գիտեմ Թայլանդում, այնտեղ ամեն ինչ տենց շատ կոկիկ, իդեալական արած կազմակերպված, մեքենաները կողմնորոշվում են գծերով, իսկ մեր մոտ դու կարող եթե գծերով որոշես կողմնորոշվես
1: գնալ, աշխատի դա,
2: այո, քեսից կա գծերը վերջանան,
1: մեր մոտ չէ, մեր մոտ դուրս կգա փողոց, կգրի 404 error,
2: կիբերքաբ է կոչվում այն, ու շատ մարչելի է լինելու, համեմատած ասում են $30,000 ցածր է նույնիսկ լինելու արժեքը, ու արդեն մեծ պահանջարկ է վայելում, այսինքն կան երկրներ, որոնք շատ են հետաքրքրված, ուզում են տեսնել իրենց մոտ, ու ինչպես որ դու նշեցիր, շատ երկրներում կան նմանատիպ տաքսիներ, քիչես, բայց մենք դες բան առաջին անգամ կինոներում էինք տեսնում, ասում եմ, ի՞նչ
1: են, ի՞նչ հեռախոսներ են կինոներում տեսնում առաջին անգամ, հոլոգրաֆիկ տեսնում ես,
2: տես, իսկ հիմա, արի ու տես, ասում են շուտով կհայտնվի, ու այո, նրանք ավելի շատ հարմար կլինեն, նախատեսված կլինեն տաքսի ծառայություններում,
1: այո, A-կետից B-կետը նախորոք նշվում է եւ խնդրեմ,
2: դե մեր մոտ իմ կարծիքով
1: չլինի դեռ,
2: դժվար, այո, չեմ պատկերացնում,
1: ես համոզված եմ, մեր մոտ այդ էկրանը կփոքեն, տեղը ղեկ կդնեն եւ կվարեն մեքենան, չվարվող մեքենան կվարվի,
2: ես ամենահետաքրքիրը որն է լինելու, որ այդ մեքենայի վարորդի տեղը սենց սուղակ պատկերացնում, ինչ դիրքով, տենց հետաքրքիր դեմքով կնստեն էլի, որ կվայելեն
1: մենք, դե ես հիշում եմ Դուբայում, երբ որ առաջին անգամ նստեցինք, դա երևի 15-20 տարի առաջ էր, հա, նստեցինք մետրոն, որը չուներ վարորդ, մեզ համար շատ տարօրինակ է այդ դեմքով նստել,
2: չէ՞, բայց դե մետրոն միտեղ օքեյ է, բայց մեքենան միտեղ վտանգավոր է, լավ,
1: դե այո, որտեղ մետրոն կոնկրետ գծերով է գնում, իսկ մեքենան բաց փողոցում,
2: շատ լավ, խոսեցիր Դուբայից, ես էլ տեղափոխեմ մեզ բոլորիս Դուբայ, Դուբայում բացվել է, բացվել է այո, Privet Beach,
1: oh my god,
2: այո, միայն ու միայն ու միայն կանանց համար,
1: դե նորմալ է Դուբայում,
2: այդ լողափից կարող են օգտվել միայն կանայք, այնտեղ սթաֆը ամբողջությամբ միայն կանայք են աշխատում, չի կարելի լուսանկարել, չի կարելի քեզ հետ անցկացնել smartphone, այն բաց է, կարելի ասել 24 ժամ, այսինքն եթե կա ցանկություն, կարող ես 3 օր նույնիսկ 8 ժամի գնալ, հանգիստ կարող ես, ճիշտ արևայրուք չես կարող ստանալ, բայց կարող ես ռելաքս լինել ընկերների հետ, այն կոչվելու է Ալ-Մամզար, եթե պատրաստվում եք, որ նկարաչիկայում գնաք Դուբայ, փնտրեք, գտեք, կարող եք գնալ, հանգստանալ, բայց առանց ձեր ամուսինների, առանց ձեր ընկերների, միայն կանացով, միայն աղջիկներով, ու այնտեղ ասում են ամեն ինչ շատ իդեալական հագեցած, նույնիսկ մոռացա իրանց ինչ էին ասում,
1: ինչ է,
2: լողորդներով կերպ,
1: այո, այո,
2: փրկարարները, կարարները,
1: շնորհակալություն,
2: այո, կրկին կանայք են,
1: դե այդպես է, ընդհանրապես Դուբայում շատ այսպես մուսուլմանական, հա, խիստ երկրներում շատ առանձնացված է այդ ամենը, եւ կան եւ նմանատիպ վայրեր, եւ
2: պարզապես լողապ չէ, այսինքն այնտեղ տապճաններով բան չէ, այնտեղ կա ամեն ինչ, ցանկացած բան, սրճարան, մարզասրահներ, մի խոսքով ամեն ինչ արածա, որպեսզի կին իրեն լիարժեք,
1: հանգիստ
2: զգա ու ռելաքս,
1: ի դեպ ի հակառակ հետնորության ասեմ, որ վերջերս Jason Statham-ը մի այսպես տուն էր, հողատարածք է գնել, որի պլյաժում, հա, եւ այդ հողատարածքը վրան տուն է կառուցել, հետո եկել են իր կնոջը ու պարզել, որ այն վայրը, որտեղ տունը կառուցված է, նուդիստական պլյաժ է։ Եվ ես պատուհանը նայում եմ հենց նուդիստական պլյաժի։ Այո, այո, Ջեյսոն
2: Ստեյթեմը։ Բայց լսի, նայ, օրինակ նայ, Հայաստանում եթե դու գնայիր օրինակ այդ հողատարածք առնի ինչ-որ հատված առնի, քեզ եթե նույնիսկ համապատասխան մարմինները չտեղեկացնեին, հարևանները կգային կասին, ապեր դու գիտես ինչ հող ես առել, որտեղ ես առել։ Իմ կարծիքով ստեղ մի հատ ինչ-որ բայցիկ կա։
1: Գիտես ինչի մեջ ես ընկել։
2: Այո, լսի, իմ կարծիքով ստեղ մի հատ բայց կա սուր։
1: Ջեյսոն Ստեյթեմը ուզել է երևի
2: այդ առնի։ Ապրես, ինքը ուզել է առնի, բայց որպեսի չասեն Ջեյսոն ապեր, ի՞նչ ես անում, ինքը այն որ վաո, մենք չենք էլ
1: իմացել։ Մի տարի շինարարություն են արել ու չեն տեսել այդ
2: երկրի։ Բայց նայես, ես մի բան եկա, եթե նա գնել է այդ հողատարածքը, այսինքն դա իր սեփականությունն է արդեն։ Ինքը կարող է փակել եւ կարող է արգելել, չէ՞։
1: Չէ, ըստ օրենքի, նման այդ նահանգի օրենքի հասարակական է։
2: Բայց ի՞նչն է գնա միայն տան տարածքը։
1: Տան տարածքը, որի պատուհանները նայում են այդ լողափին։
2: Պոդքասթում առավոտյան սուրճ են ըմբում ու ուտենց։
1: Ես առաջարկում եմ մի քիչ ռիթմեր մեր եթերում, Life is a simple, ես ամեն ինչ այդ մեկտեղ, շատ պարզ է կյանքը եւ շատ պարզ են բոլոր որոշումները, որ կայացնում են մարդիկ։
2: Այո, մենք ենք բարձրացնում կյանքը, այնպես որ առանց այդ էլ կյանքը շատ բարդ է, դժվար է, դժվարությունները կան, պետք չէ բարձրացնել, թեթև եղեք, հիմա խցանումների մեջ եք, ինչ էլ անեք, բղավեք, չգիտեմ, գլխով խփեք, հարվածեք դրան, ոչինչ չի
1: փոխվելու։
2: Միևնույնը մնալու խցանումների մեջ, եթե կարող եք շրջանցեք, թեթև տարեք,
1: զիջեք, լսեք
2: մեծ մեքենաներին, զիջեք, զիջեք,
1: լսեք,
2: զիջեք մեծ մեքենաներին, զիջեք շտապօգնության մեքենաներին, ուշադիր եղեք հետիոտներին, իսկ դուք սիրելի հետիոտներ, անցեք ճանապարհները թույլատրելի հատվածներով։
1: Այո։

0: Չէ, ռոմանտիկ եթեր։
1: Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի հետ։
2: Չէ, ռոմանտիկ եթերը շարունակվում է, կամ ինչպես հենց իսկական հաղորդման անունն է, ինչ ռոմանտիկ է զգառնիկ։ Ահ, ինչ ռոմանտիկ է զգառնիկ։ Դե, ասեմ, որ հիշեցնեմ, այսօր արդեն մայիսի 14-ն է, ինչպես գիտենք, այսօր կայանալու է Եվրատեսիլի երկրորդ սեմիֆինալը, կամ պոլուֆինալը, որի ընթացքում նաև Սիմոնն է ներկայանալու։ Սիմոնը ներկայանալու է
3: Paloma Rumba,
2: այո, 6-րդ համարի ներքո, և տեսնենք, երևանյան ժամանակով այն կլինի ժամը 23-ին, իսկ Վիեննայի ժամանակով ժամը 21-ին։ Դե, հաջողություն մաղթենք Սիմոնին։
3: Ահա, անկախ ամեն ինչից, հավանում եք երգը թե ոչ, սիրում եք Սիմոնին թե ոչ, ճաշակին ընկեր չկա, համենայն դեպս նա մեր հայրենակիցն է, համենայն դեպս նա
2: ներկայացնելու
3: է Հայաստանը, այնպես որ հաջողություն մաղթենք նրան, ու ի դեպ Վրաստանը, մեր հարավան Վրաստանը առաջին կիսաեզրափակչում էր մասնակցել, ու ի դեպ դուրս էր մնացել։
2: Դուրս մնաց։
3: Այո,
2: ես ճիշտ ասած կիսատ պրատ նայեցի։
3: Պորտուգալիան, Վրաստանը, Էստոնիան եւ եւս երկու երկիր կար,
2: տարօրինակ բան կարող եմ ասել, ամբողջ աշխարհը բոյկոտում էր, որ Իսրայելը անցել է։ Ինձ երկը դուր եկավ ուղղակի։
3: Իսրայելի երկը։
2: Հա, ասեմ, սկզբում չէի տեսել, որ Իսրայելն է, եւ լսում էին շատ գեղեցիկ երգեր, ու նույնիսկ մտածեցի, որ այն ներկայացնում է Ֆրանսիան, որտեղ ֆրանսերեն էր, հետո մոտեցա հեռուստացույցին, տեսա գրած է Իսրայել, զարմացա, որ մասնակցում են, բայց որ մասնակցում էին, դե հիմա երկը գեղեցիկ երգեր։
3: Քանի որ մեր հաղորդումը տարբերս քաղաքականության
2: մասին չէ, այո, մենք չենք քաղաքականացնում,
3: ամեն դեպքում ուղղակի մշակույթ քաղաքականություն պետք չէ խառնել, պարզապես տվյալ երկիրը արտիստները ներկայացնում են իրենց երկիրը, թե ինչ է արվում, ինչպես է արվում, իրենք մեղավոր չեն կամ չգիտեմ մեղավոր են, ինչև է, բայց դա պետք չէ խառնել։
2: Այո, դե մաղթենք ամեն դեպքում մեր մասնակցին հաջողություն, այս պայմ գովազդ կլինի Կարեն։
3: Իդեպ, եզրափակիչը 16-ին է, դա հիշեցնենք։
2: Այո, շաբաթօրը։ Դե հուսանք, որ Սիմոնը կանցնի եւ եզրափակիչ ավելի հավեսով կդիտենք։ Հիմա կարճ գովազդ, հետո վերադառնանք։ Գովազդ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:6 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
4: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
5: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
6: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
7: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
0: Չէ, ռոմանտիկ եթեր։
1: Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի հետ։
2: Դե շարունակվում է մեր ծրագիրը, բարի երեկո, եւս մեկ անգամ բոլորին, արդեն 18-ն անց է 22 րոպե, այսօր մայիսի 14-ն է։ Լավ տրամադրություն ունենք մենք, դուք խցանումների մեջ եք, որովհետեւ մեզ եք լսում, իսկ մենք գաղտնի ուրախանում ենք, որ դուք խցանումների մեջ եք,
3: որովհետև մեզ հետ եք, իսկ շատ կարևոր է։ Իդեպ մեր ռադիո լսողները առավոտյան մեր ամենառավոտի ռադիո լսողները, ունկնդիրները, այլեն երեկոյան ունկնդիրները, այլեն։ Իդեպ ուզում եմ կիսվել եւս մեկ շատ լավ դրական կարևոր նորությամբ, որովհետեւ մի միջոցառմաննեի ներկա մոտ 2 օր առաջ, ու ինձ պատահական մարդիկ ուղակի մեր ոլորտից երաժիշտներ ասացին
2: խարեբները,
3: այո, Ասացին, բանը, Ինուր քեզ սուլոյին էինք լսում, որ դի շլովըր լսիտ, մերը լինք ենք
2: կոտում դոտի։ Դետ ես, որ...
3: Չեմ հնարում, անկեղծ եմ ասում։
2: Դե լավն ենք էլի կարել։
3: Չեմ հնարում,
2: չեմ հնարում։ Լավ, եկավ ժամանակը կամաց-կամաց զանգարելու նաև մեր գործընկերներին, մեր սիրելի տաղանդավոր արտիստներին։ Հիմա մի հատ փոքրիկ երաժշտական ընդմիջում կանենք ու արդեն վերադառնանք, զանգենք, կասեմ ում զանգենք։
3: Լավ,
2: լավ, լավ, բայց շատ հետաքրքիր է լինելու։

0: Молитвени և Арустамяни хет.
1: Դե ռոմանտիկները եթե մեզ այս պահին լսում են, ապա գիտեն, որ ժամանակն է կարեն, որպեսզի մենք զանգենք մեր հայտնի անձնավորությանը։
2: Հույրին։
1: Հույրին։ Արի, ես հիմա փորձում եմ զանգել նրան, իսկում եմ ես զանգում Սոնա Շահգելդյանին։
2: Ահա։
1: Սոն, եթե մեզ լսում ես, վերցրու հեռախոսը, մենք գիտենք, որ դու մեզ լսում ես։
2: Ոնջոտեց։ Ա, սուր, մի վարկան։ Այստեղ իր համարով, արի հիմա ես փորձեմ։
1: Արի դու փորձի, գրի։ Չբացայց չի փորձ, կամ է դուք դրա իրավունքը չունե։
2: Վարկյան։
1: Բայց։
2: Կարո՞ղ ես սպասենք մի րոպե տենց անցնի նոր, որ շտատ չկրահի, հասկանա, որ երևի միասին։
1: Բայց մեր մեզ ալսում։
2: Կարո՞ղ մեզ չեն։ Չէ, SMS կգրեր հաստատ։
1: Մի րոպեից ցոն քեզ զանգելու է Կարենը Մոլիտվին։
2: Հաշվեք, չէ՞։
1: Մեկ անցա, վերջ զանգի։
2: Իսկ մենք ուզենք մեր ռադիոսոներին եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ սա այսօր վերջին մեր եթերն է, այս հենց զանգեցիր։
1: Մի հատ էլ WhatsApp-ով զանգեմ։ Սալ կանջատի Սոնա։ Սոնա ջան, որտեղ ես դու? Կա հարսի տան նա եւ հիմա։
2: Չէ, հիմա է ժամին հարսի տանը, չէ՞։
3: Սոնա ջան,
1: Սոն, ողջույն, ցավը տանեմ, լավ ես։
3: Բարև, դու ո՞նց ես։
1: Լավ, ես ու Կարեն Մոլիտվինն ենք ռադիո մարշալով, հիմա հաղորդումը կոչվում է Ինչ ռոմանտիկ ես Գառնիկ։
2: Սոն ջան, պրիվետ։
3: Այո, բարև ձեզ։
1: Ո՞նց ենք, լավ ատրամադրությունը Սոն։
3: Շատ հոյակապ։
1: Ինչ լավ, Սոն, մենք գիտենք, որ դու մեր ամենատաղանդավոր արտիստներից մեկն ես, դե դա բացահայտելու բան չի, դա վաղուց արդեն բոլորին պարզ է։ Մեր ծրագրի ֆորմատը գիտես որնա, մենք բացում ենք Facebook-յան կամ Instagram-ի էջը, ինչ-որ մի տեղ կոմենթ են գտնում և զանգում ենք մեր արտիստներին և փորձում հասկանալ, օրինակ, ինչպես են վերաբերվում կոմենթներին, երբ որ գրվում է իրանց վիդեոների տակ։ Նախ միջև անցնելը,
3: հա,
1: ինչ կոմենթներ ունես ստացած և ինչպես ես վերաբերվում ընդհանրապես կոմենթներին։
3: Դե հիմնականում Սուրեն ջան, իմ կոմենտներ գրողները որ ամենալավն են գրում, դե բացառություն լինում է, որ կարան վատ կոմենտներ են գրել իհարկե, fake edge-երով նաև, բայց ես չեմ նեղվում դրանից, քանի որ այնքան շատ է լավ գրառումները, որ այդ մի քանի հոգին որ գրում են, ուշադրություն չեմ դարձնում իհարկե։
1: Իսկ պատասխանում ես։
3: Պատճառ չկա։ Իսկ եթե պատճառ լինում է, նորմալ եմ նայում դրան առողջ դատողություններին, լինում է, որ պատասխանում եմ, լինում է, որ չեմ պատասխանում։
1: Ահա։ Սոն,
2: վերջին կոմենտը հիշես, որ պատասխանել ես։
1: Հա, որ պատասխանել ես վերջին կոմենտներից։
3: Վերջին վերջին կոմենտներից ճիշտ ասած, մի կին գրել էր Սոնա ջան, մենք ձեզ շատ ենք սիրում, շատ լավ կին էր, շատ իմ սիրված երկչուներից եք, մի քիչ շատ Երևանց եք, ես էլ գրել էի, ես անչափ հարգում եմ ձեր կարծիքը, ես էլ գրել եմ, բայց որտեղ Երևան, գրել էի որտեղ որ պետք է, ես Երևում եմ, շատ շնորհակալ եմ ձեր կարծիքի համար։ Լավ իմաստով էր գրել, ես էլ լավ իմաստով պատասխանել էի։
1: Սոն
3: ջան,
1: Instagram-ում մի հատ վիդեո կա, որտեղ ես ու դու ենք ֆիլմի նկարարման ժամանակ։ Մանակ։
3: Այո, գիտեմ, այո։
1: Եվ այստեղ Նարեկ Զավե հոգտատերը գրել է. Զարմանում եմ, այսքան նայում են 401 հոգի կսատկեն, կարծիք գրեն։ Այ քեզ ճուզող ազգ։
3: Դե, պետքն է, ազգին պետք չի միշտ ազգին, այն որ շատ ազգը մի քիչ գլոբալ է ինձ համար հասկացողությունը։ Կարա լինի ազգի մի կարծիք, մի մաս։ Ազգով ամբողջը չի էլի որոշվում։ Կարող է ազգից ասենք մի 5%-ը, մի 10%-ը կամ 10%-ը չբան չգրի կամ գրի, դրանով ոչինչ չի որոշվում, բայց դե

0: Ես հիմնական սիրում եմ, որ իրանց էջերով են մարդիկ գրում, ու գիտեք ինչ, առանց պատճառ չեմ սիրում, որ ինչ-որ մեկի քննադատես կամ վիրավորես, թե կուս կապ չունի, կլինի կոլեգա, կլինի ում, որ սիրում ես, չես սիրում, որովհետև բոլորը չեն կարա բոլորին սիրել, չեն կարող նաև չսիրել, տարբեր կարծիքներ են հնչում, բայց պետք է այդ կարծիքն է իմաստալի լինի, այսինքն մարդիկ կան, որ նախանձությունից, չարությունից դրթված են գրում, մարդիկ կան, ուղղակի պարապ են գրում, մարդիկ կան, զուտ իրանց կարծիքն են հայտնում, որը կարծում եմ նորմալ է։
1: Սոնջան, իսկ դե բոլորն էլ գիտեն, որ դու շատ պահանջված ես նաև այս ուղղությամբ, այսինքն հարսանիքների, երբ որ դու գնում ես հարսիկի տուն, այդ երկելը հարսիկի մոտ։
0: Ես առաջիններից եմ, այո, եղել չեմ երկի, համեստությունս կթողնեմ մի կողմ, բայց պետք է ասեմ, ինչու ոչ, այո, առաջինն եմ այդ ավանդույթը ստեղծել ու ուրախ եմ, որ շարունակականա դարձել։ Ուրախաչուրի համար։
1: Երևի ես ու չաս, լավ, եթե չասենք 1000, գոնե 100-ավոր հարսանիքներ, 100-ավոր օջախներ գնացել ես եւ երկել ես հարսիկների համար, կա մի առիթ, կա մի հարսիկ, որը շատ է տպավորվել, հիշում ես, այն որ շատ կուրիոզ դեպք ա եղել, այն որ ծիծաղելի իհարկե, լի ու
0: խոսի մասին, գիտեք, բոլոր հարսիկներն էլ շատ լավն են, ես կապչունի բոլորի համար երկել եմ նույն ձև, այսինքն կապչունի ամեն մեկի համար հատուկ, յուրահատուկ, ոչ, ես ամեն մեկի համար երկել եմ ոչ որ կերկեի թեկուզ իմ առիթին, կամ այն որ սրտանց հոգով ուղակի դա չեղե պարտավորվածություն եւ չեղել ասա գումար աշխատելու ձև, ես դրան նայել եմ աշխատանք, բայց պետք է անես քո աշխատանքը սիրով, այսինքն պետք է կամ անես լավ կամ չանես,
1: ես եմ մեկնաբանը, եւ որ
0: պատմություններից ես վերջում եղավ մի Լիդիա, եթե չեմ սխալում, Հարսիկյանը շատ հարսիկ էր, ինքը ասեց, Սոնա ջան, մի անգամ երկեցի, ասեցի դողում է հարսի սիրտը, հեսա հասամ այդպես ու պահը, քանի հնչողությամբ, մեկ էլ ցեց հարեց, Սոնա ջան, որ խնդրեմ մի հատ էլ նորից կերկես, ու բոլորը ծիծաղեցին, որտեղ փեսեն մի քիչ վատ եկավ, մի քիչ
2: ուզում գալ, հա,
0: ա չէ ուզում էր գալ, մի քիչ տստապեց, ես ոսո միջ բան էր, ասեցի հա ամենակարևորը ձեր օրը թող լավ լինի, կապչունի ես կերկեմ մի հատ, 10 հատ, կամ ես մի անգամ չեմ երկում, եթե պետքա լինում կրկնում եմ, որ իրանք երանց լավը զգա։
2: Իսկ ստացվելա, որ քավոր առանձին գա, գրպանը փող դնի գնա։
0: Իպ։
2: Հա։
0: Չէ, չի եղել։
2: Քավորքինը, քավորքինը։
0: Կուզե լիներ, բայց ես չեմ երկում։ Եղելա, որ կոշիկը պահել են, ահագին գումար են դրել, ես զարմացել եմ մի բան, բայց լավ եմ ինձ զգացել, իմ համար չէ, ուրիշին։ Կոշիկը պահել են, ահագին գումար դրեցին, ես ին ասեցի, դե ոչինչ, ի՞նչ անենք, ասի, էդ էլ ձեր խսմակն ա ոնց որ, բայց չի եղել, ես ինձ ցույց չեմ տվել երբեք, ես իմ գործի պարպետն եմ ու ես իմ գործն եմ ապացուցել այդտեղ, որպես թե գործ ա եղել, թե աշխատանք, թե իմ հաճույք եմ ստացել, յուրաքանչյուր առիթի ժամանակ։
2: Սոն։
0: Բայց դες դեպք չի եղել, որ ինչ-որ մեկը ուղղել գումար առաջարկի կամ դնի, եթե տա ես սիրով կվերցնեմ։
2: Սոն, սոն։
0: Սենյակում ջան։
2: Մենք ամեն անգամ մեր հյուրերը հարց են թողում հաջորդ հյուրի համար, անցած անգամ մեր հյուրը Զարան էր Բաբայան, ում զանգարել էին, եւ Զարան չգիտեր, որ դու ես լինելու, հարցրեց հետեւյալը. արդյոք դու ծանոթ ես եւ երբևիցե եղել ես նրա Ջազարա պրոյեկտին համերգին։
0: Զարան շատ սիրում եմ իհարկե, մեր վաղուցվա երգչուհիներից է իհարկե, ճաշակով երգերի մատուցում, ես չեմ եղել ցավոք, որովհետեւ հրավեր չեմ ունեցել անկեղծ ասած որ լինեմ, բայց
2: Սոն ձայնդ գորավ, Սոնա, Սոնա։
0: Ել բայց։
2: Ահա։ Շագելյան, հալո, հալո, Սոնա, Սոն։
0: Այո, ասեք։
2: Ահա, գորավ ձայնդ։
0: Սուր ջան, Սուր Մոլիտվի ջան, գորա լսում եք։
2: Հիմա լսում ենք, իսկ դու ինչ հարց կթողես մեր հաջորդ հյուրին։
0: Էլ եմ կրկնում, Զարան շատ սիրում եմ, թե որպես մարդ տեսակ ու որպես երգչուհի տարբերվող, հին սերունդ իհարկե, ես ճիշտ նրա ունկնդրել եմ, նրա երգերը լսել եմ բնականաբար, բայց առիթ չեմ ունեցել, որ որպես հյուրընկալվեմ, որտեվ ասենք չի եղել հրավեր նաև, չեմ հարմարացրել, բայց ասում եմ, էլ եղել են իմ ծանոթներից, որ հաճոյք եղել
2: են։ Դե կարծում եմ, որ կլինես մի օր անպայման։
1: 26-ին ունի համերգ,
0: իհարկե։ Իհարկե կլինեմ, ես կլինեմ, բոլոր ում որ սիրում եմ անպայման կլինեմ նրանց
1: համար։ Հիմա հերթը կոնն է հարց թողնելու մեր հաջորդ հայտնի դեմքի համար, չենք ասելու ով է լինելու, պարզապես կարող ես մի հարց թողնել, որին կուզես նա պատասխանի։
0: Բայց ինչ թողնեմ, որ
1: հետաքրքիր։ Ինչ հարց ուզես։
2: Կարաս մի 5000 դրամ թողնես, եթե հարց չկա։
0: 5000,
2: ուղարկի։
1: Քարտից ծովերը գրին։
2: Քարտի ծովերը ուղարկեմ Կարենի,
0: ուղարկեմ։ Սիրո, սուրո, գիտես որ կուղարկեմ, ուղարկեմ։
2: Գիտես, չէ, 1000 դոլար։
0: Ճոմարտ եմ ես։ Կուղարկեմ։ Բայց ինչ հղե, որ
2: հետաքրքիր։ Հղե, դե մի բան հղիր։
0: Բայց ինչ հղեմ, որ հետաքրքիր է լինում։
2: Սա մի բան, շատ արագ, շատ արագ։ Մի բան, մեր եթերաժամը շատ սահմանափակ է, ցանկացած մի հարց։
0: Հա, օկտավիան Մարկուն հարց եմ հղում, ինչ չես անի հանուն գումարի։
2: Ինչ չես անի։
0: Հա, կամ ինչ կանես։
2: Ինչ կանես հանուն գումար։
0: Ոհ։ Չես անի, արդեն կամ չես անի, կամ հակառակը։
2: Կամ հետաքրքիր հարց։ Լավ։
0: Բայց ես չգիտեմ էլ ինչ ասպարեզի մարթալի։
2: Շատ լավ ասպարեզի։ Ապրեսոն, մերսի շատ քեզ։
0: Ես ձեր հաղորդանը հետևում եմ, շատ սիրում եմ ձեզ, անկեղծ եմ ասում, ձեզ էլ անխափան
2: եթե։ Ապրեսոն ջան, մերսի շատ։ Գրկում ենք քեզ էլ։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, Սոնանե Շահգելդյան մեր հյուրը։
1: Շրսեց ինչ էր
2: անում։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն, գրկում էր մեզ։
1: Հա, գրկիկ ասեց, հա։
2: Գրկում պատչում էր,
1: կարա։ Հա, չլսեց։
2: Վայ, մեծացել է, արդեն լավ չի լսում։ Դե Սոնային իհարկե շնորհակալություն, հասկացանք, որ քավորը երբեք մոտեցում ցույց չի տվել առանց
1: գումար։
2: Չի տվել։
1: Տղամարդիկ չեն գալիս այդտեղ սուր կանայք։
2: Դե քավորը, քավորը, քավորը ներկայացուցիչ։
1: Մոդիկանից Սոնայինը ասես
2: Լավ, ես առաջարկում հիմա մի հատ լավ երգ լսենք, հետո վերադառնանք ու զանգենք մեր հաջորդ ընկերոջը։

0: Եղթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone։ Lady Zone։ Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։
1: Hit music, music, music.
2: Hi, it's Ed Sheeran. What

0: Govast.
1: Շոքե, հոգչե, մայիսյան մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ մինչև 30% զեղչով, գները սկսած 89,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Cosmo 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին Telekom Armenia KTM.
4: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացի Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատար իր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
5: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։ Չէ, ռոմանտիկ եթեր, Արուստամյանի և Մոլիտվինի հետ։
6: Կարեն, Մոլիտվին։
7: Ոլա,
6: արի հիմա հավակենք հաջորդ համարը, 055, և տեսնենք ինչ ասում էր ջուսը։
7: Ասեցի դա,
6: ջուսիկը, տեսնենք ինչ ասում էր ջուսը, եթե իհարկե վերցնի հեռախոսը։
7: Մեկ
6: ժամերն ես հաշ, ռոպեները, վարիք, բայց ջուսը գիտեմ, որ երկար ակնում, դրա կնաց ադեղ։ Հետ կիրա, ջուսի էջում վատ կոմենտ չես գտնի, ինձ թվում է ջնջում ենք կոմենտները,
7: ֆիլտրում են հավանաբար։
6: Ջուս, չէ, ջուսը կնաց ակարեն։
7: Կարծում ես։
6: Դե ես մի անգամ ես մոտ սյուրեր եկել եթեր հեռուստաընկերություն և ասես ունքի երկար ակնում։
7: Ինչ անեմ, արի մի հատ ես փորձեմ, համաձայն եմ։
6: Արի մի հատ դու փորձի, մի գուցե իմ համարը չունի ջուսը, որտեվ ես իրանը չունեի։ Եվ տեսնենք թե
7: զանգը գնաց։ Բոլոր օպերատորները զբաղված
6: են։ Արի ես փորձեմ հիմա մեկ այլ
7: արտիստի զանգել։
6: Լավ, բոլորի համարներն ունենք, հերթով կարող ենք զանգել, մեզ ոչ մի բան չի խանգարում։
7: Ապա, ապա
6: սիրելիներս, ահա, չէ, այս արտիստները քնող, երկար քնող արտիստներից, որովհետև մեծամասնությունը Երևան են աշխատում ու
7: շրջանում
6: ուշ են վերջացնում։
7: Եվ լավ, դե երբի կարծում իրենք հետ կզանգի, եթե ոչ,
6: ոչ է, ոչ։
7: Սուր, ուրեմն մի քանի արտիստներ կան, որոնք Հայաստանում համերգ են տալում 2026-ի ընթացքում, և մայիսի 16-ին Հանրապետության հրապարակում, իդեպ
6: անվիճակը արդեն ունենք համերգ։
7: Ինչ լավ, DJ Afrojack-ին գիտես։
6: Չէ, շատ հայարկե գիտեմ։
7: Հանրապետության հրապարակում ելույթա ունենալու, շատ գժականա լինելու, վստահ եմ, կարծում եմ, որ անցնում էլ եք, տեսնում եք, որ բեմը հավաքվում, բան եւ այլն, կարծում հենց Afrojack-ի հետ կապված այդ համերգն է, շատ թույն կարգինից է DJ-ը, վստահ եմ, որ լավ ժամանակ կարող ենք անցկացնել, եթե ունեք ժամանակ, կարող եք գնալ, վայելել, ամբողջությամբ համերգը չվայելել, բայց լավը կլինի, կարծում եմ, Կաստանա գալու մայիսի 16-ին։
6: Էլի բարեգործական համերգ։
7: Չէ, սա վճարովի չեմ ասելու որտեղ, բայց հանգիստ կարող եք գտնել։
6: Բայց իմացեք, որ գալու է։
7: Վակրուկ շում, պուստակ, ի՞նչ մեծ է գործածը։ Կաստան, Արա Մալիքյանը, ջութակահար, հայտնի, մայիսի 19-ին, մոտակ, ասում ենք առաջ, սևական այսցի եւ ծիմըցի։ Սա այն համերգն է, որի մասին շատ են խոսում։ Կրկին չեմ նշելու վայրը, չեմ նշելու տոմսի արժեքը, մայիսի 31-ին համերգը լինելու, լակացիան կարող եք գտնել, ամբողջ համացանցում հասանելի է կա։ Այնպես որ
6: այո, հարցները շատ են, այդ համերգները շատ են, ես առաջարկում եմ հիմա երաշտական ընդմիջում, հետո վերադառնանք, հասկանանք, եթե ևս չենք միանում մեր ընկերներին, ապա ինչ արած, ուզում եք, չէ, կիրովական խնդրող կա։

0: Չէ, ռոմանտիկ եթեր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի հետ։
1: Մենք վերադարձանք եւ Կարեն ցավոք սրտի չեն կարողանում կապ հաստատել մեր գործընկերներ հետ, նրանք քնած են։
2: Ինչ մենք
1: զանգում ենք Ջուսին եւ Լիլիթ Կարապետյանին։
2: Այո, նրանց ես ոչ մեկ չպատասխանեց։ Մեր մի քանի մյուս գործընկերներն ինքս ու զանգին գտնվում են Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս։
1: Միացյալ Նահանգներում մասնավորապես։ Այո։ Դե լավ, ոչինչ։ Մենք ուղղակի կիսվենք մեր նորություններով ձեզ հետ։
2: Եվ վերջի մի քանի նաև համերգի մասին կուզեի խոսել, Նիկոս Վերտիսի համերգն է լինելու,
1: ունական դրամատուրգիա,
2: այո, նա Դեմիրճյանում է լինելու, ՍԿԿ-ում Սուխիշվիլին լինե ելույթ ունենալու, որով արդեն հասցրել է մեկ անգամ ելույթ ունենալ մեր մոտ Հայաստանում, ու շատ սիրված են նրանք ու շատ լավ է անցնում, այնպես որ եւս դա հուլիսի 3-ի մասին է խոսքը, Summer Fest-ն է հուլիսի 17-ին մոտն է գալիս Հայաստան, Կամի Ֆրենսի, Արամեն Պետրի եւ Դիլիթի հետ, դա հուլիսի 17-ին Երևանում է լինելու, իսկ որտեղ, ինչպես եւ այլն եւ այլն կարող եք փնտրել եւ գտնել։
1: Այո, արդեն այդքան ավելի։
2: Ռուսական շատ խմբեր կան, սուր գիտես, իրականում շատ-շատ, որոնք ինձ ընդհանրապես ծանոթ չեն ու շատ-շատ ինձ ծանոթ չեն, բայց իրենք այստեղ համերգներ են դնում, որովհետեւ ռուսալեզու
1: Օդիտորիան մեծ է,
2: մեծացել է, այո։ Սպլին խումբը քիշես, չգիտեմ, քրքի ռուսական խումբ է, իրենք իրեն համերգ տալու 13 օգոստոսի Լաբադան է գալիս Հայաստան։
1: Լաբադա,
2: այո, դա օգոստոսի 15-ին է։ Ոսուր ունակ Լաբադան դեմդ կանգնացիններ, հենց այս պահին ասեր Սուրեն, ու դու ես վապրոս կամ
1: ես, այո, ինչ ռոմանտիկ ես Լոբոդա,
2: Լոբոդա, Վանյա Ուսովիչ, ինչ գիտեմ, գիտես թե չէ, ստենդափ կոմիկա, շատ
1: հետ գրանք Լաբադա,
2: տիպը, ա դե համաձայն են միանշանակ, տակ, լալի տագուցին, հոպ, հեյ, լա լա լեյ,
1: լավա բան չունեմ ասելու, շատ եմ սիրում երկերը, բայց հետ գնանք Լաբադային,
2: գնանք Լաբադա, այո, տագուցին թե Լաբադա,
1: Լաբադա,
2: Գարուն է գալի Հայաստան, ոչ թե Գարուն,
1: Գարուն,
2: Ֆրանսիացի երկիչ, Ֆրանսիա,
1: Ֆրանսիա-Ֆրանսի երկիչ,
2: օյե, սեպտեմբերի 22-ին է դա, ու իդեպ այստեղ տեսնում եմ Թոմսի աչքը գրած է, Էժան Մարչելի չէ, բայց
1: դե
2: կարող է թանկել, չէ, ու սկսվում է այդ արժեքից։ Այս համին ծանոթ չեք, եւ Վալերի Մելաձեն է համերգով գալիս, իդեպ երկու համերգ է, հունիսի 28-ին եւ հունիսի 20-ին, ներողություն, նոյեմբերի 28-ին եւ նոյեմբերի 29-ին։
1: Մելաձեն տարին 12 ամիս բերոթ համերգ է գալիս, աչքի ստեղ բունա դրեց,
2: տունը առել։ Դե սիրում են իրան, ստեղ կարծում ինքը լեպսը գուցինը իրանց սիրում են ստեղ ու Թոմսը սպառվում եմ կարծիքով դրա համար դնում եմ համերգները։
1: Դե բան չեմ ասել։
2: Էլի քրքին։
1: Բայց Լոբոդան։
2: Այո, մարզը համերգայինում է քրքին լինելու նոյեմբերի 28-ին եւ 29-ին։
1: Նոյեմբեր։
2: Չէ, Լոբոդան մի վարքան։ Լոբոդա։
1: Լեպոտա։
2: Լոբոդան օգոստոսի 15-ին։
1: Օգոստոսի 15-ին ավելի Երևան չէ։ Լավ, կզանգեմ, կասեմ ուշարի մի քիչ։
2: Ահա։ Այսպեսին էր մեր վերջին այս շրջանի։
1: Այո։ Բայց հիշեք, որ սա այս շրջանն էր, որովհետև հաջորդ եթերաշրջանը կլինի, երբ ես վերադառնամ արդեն, եւ մենք նորից կշարունակենք։
2: Չակերտներ կան, որոնք կգաս նոր կբացենք սուր, որովհետև կարողա։
1: Այո, տարբեր իհարկե տրամադրություններ են դինելու, այնպես որ փորձենք այս տրամադրությունների մեջ ներառել նաեւ ձեզ, սիրելի ռադիո լսողներ, շատ չկարոտեք մեզ, մենք դե այս ընթացքում Կարենը Սոնայի հետ կլինեն արդեն ամեն առավոտում, մենք էլ դե պարբերաբար կժպտանք եւ կոգեվորենք ձեզ,
2: իսկ որտեղ է լինելու սուրոն, ինչպես է անցնելու, կարող եք հետևել իր սոցիալական էջերին, եթե չեք հետևում, այնտեղ
1: կիսվես
2: ստորիներով,
1: եթե չեք հետևում, ինչի՞ չեք հետևում,
2: այսօր եթե նոր ստորիներ, նոր մարդիկ նայեն, կհասկանաս, որ քանիսն են
1: ավելացել մեր
2: այս քանիսն են ավելացել, այո, Լաբադա,
1: Լոբոդա, խցանումները շատ ահավոր են այս պահին, հատկապես կենտրոնում կան խցանումներ, 8 նիշ է գնահատվում, գրեթե բոլոր փողոցները կենտրոնում խցանված են, բայց ամեն դեպքում դեռ խուսափել չես կարող, կարեմ, որովհետև դու ինքդ վարորդ ես,
2: այո, եթե փոքր կենտրոնում եք, ճանը այդ ինչ այսպես ասած պետք է դիմանալ, ու կամած, կամած գնալ, ա կարևորը անփորձ են, կարևորը մի փոքր ուշացեք, միշտ ապեք, եւ կխնդրենք բոլոր այն վարորդներին, ովքեր որ երկրորդ գիծ են պարկինգ լինում, նա ամանավանդ այս ժամերին, այս խցանումների ժամանակ մի արեք այդպիսի բաներ, ինչը շատ հաճախ կարելի է տեսնել Պուշկին, Արմի փողոց, Սարյան,
1: այո, համարյա նշած բոլոր փողոցները խցանումներ, դե մի քիչ ռիթմեր մեր եթեր, հետո վերադառնանք ու հրաժեշտ տանք միմյանց։

0: Ինչը ռոմանտիկ եթեր Արուստամյանի եւ Մոլիտվինի հետ։
1: Դե մոտեցավ ավարտին մեր ծրագիրը եւ եթերը շրջանը այս մի փոքրիկ կարծես թե հիշեցնենք այսօր զանգարեցինք Սոնա Շագելդյանին, հասկացանք, որ կոմենտներում նա նույնիսկ պատասխանում է շատ կոմենտների եւ նույնիսկ հարցանիքների ժամանակ դեմ չէր, եթե քավոր կինը մոտենար եւ գրպանը ավելացներ։ Դե Սոնային մաղթենք հաջողություններ, մեր ռադիո Սոնային նույնպես։
2: Սուր, ես հուսով եմ
1: Օյ
2: Ուսան դուշա, շուտ կգաս ու հանգիստ կգաս, օթային ճանապարհները չեն փակվի։
1: Կարեն։
2: Որովհետև ամփոփել եմ հաղորդում, իհարկե խանտավիրուս կարծես լայն տարածում է արդեն գտնում երկիր մոլորակով,
1: բայց դեռ ինչ-որ տենց պանդեմիայի վերաբերյալ։
2: Չես կարծում, հա։ Սահմանապակումներ բաց բաներ չի լինի։
3: Are you serious? Are you Veren?
4: I am serious.
3: Այո, այսպես ինձ ախը եւ Գառնիկը,
4: ախը եւ Գառնիկը։ Այս սեզոն մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս։
2: Լավ, շնորհակալություն, մենք մեզ հետ կհանդիպենք արդեն առավոտյան ժամերին, ամեն առավոտի շրջանակներում սրոյն է բարի ճանապարհ, բարի վերադարձ։
1: Դե, լավ մնացեք։
5: Ախ, ինչ ռոմանտիկ ես դու, Գառնիկ։
6: Մոլիտվինի եւ Արուստամյանի հետ։

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
3: Արի Mobile Center. Գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով. Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Language on. Քո TOEFL, IELTS, SAT, բարձր գնահատականի երաշխավորը։
5: Ուշադրություն. Քաղաքը սուրճ է խմում։ Արարատ Coffee. Սուրճ, որ պատմություն ունի։
6: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
7: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին եւ 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
8: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, VLV-ում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական Grundfos սիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական Սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, արմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ DLV, բրեդա ապրանքանիշի, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Հայաստան դաշինք, միասին կարող ենք։ Ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
2: Պատկերացրեք կենսաղային վիճակ ձեր ընտանիքում կամ արևանի ընտանիքում, հիմա երեխան դպրոցից գալիս է, ասում են ինչ է ստացել։ Ուրախորը ասում է պապա ջան մեկ, պապան էլ ասում է ապրես, բայց ասես ինչ լավ տղա ես, մի հատ էլ համբուրում է, մի հատ էլ շագալատա տալես, հաջորդ օրը երեխան, որ գնա դպրոց, ձգտելու է 5 ստանա, չի ձգտելու, էլ մեկ ստացած գալով է մաքսիմում 2 այսպես տատանվելով։ Հիմա մենք ինչ վիճակ ունենք Հայաստանում, 18 թվականի ընտրությունը եղել, ընտրվել է Նիկոլ Փաշինյանը, ընտրվել է վարչապետը, ինչ խոստացել է լրիվ զախողել է, պատերազմ, կորուստներ, զոհեր և այլ և այլ, եկել է 21 թվականը ժողովրդը ասել է ապրես, թեկուս հարիֆ ես, բայց ապրես, ոնց որ ընդունում ենք, հաստացի սա է, ընտրությունների ձայները նշանակում է, գնահատում են այդ մարդու աշխատանք, չի ուրիշ բան չկա, հիմա պարս խոսանք են, որ ասում ծոր նստենք, ճիշտ խոսանք, սա է, մեր ժողովուրդը իրենց ձեռով գնացին և մեկի գիտելիքներ ունեցողին գնահատականը եղավ 50%-ից ավել, 50+, 53-54% մոտ է, չէ, հիմա եկավ խոստումներով, ինչ ասեց, հա այս բաները եղավ, այս պրոբլեմները եղավ, ճիշտ սխալվել եմ, կարելի էր ուրիշ ձևի, բայց սիրելով եմ սխալվել, ժողովուրդ ջան, ձեզ սիրելով եմ սխալվել, ունեցանք Ղարաբաղի կորուստ, վրջագույն պրոբլեմներ, հողերի կորուստ, եւ հիմա կրկնվում է նոր, հիմա մենք նորից ասելու ենք, դե Խեղճ Հարիֆը ինչ անի, նորից ասելու ենք, բալ ելք չկա, նախկիններն են մեղավոր, չի թեպ էլովա մեղավոր, նույն ճանապարհով մենք պատրաստ ենք գնալ, իդ ես պատրաստ չեմ, հիմա ձեզ ասում ենք, կա թիմ, որը պատրաստ է մտել է պայքարի մեջ, որը ցույց է տվել այս 5 տարվա ընթացքում, իմիջալոց ինչ ասել ենք ճիշտ է դուրս եկել, հիմա մենք ձեզ ասում ենք, եթե 26 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը ընտրվի, մեր ապագան արևմտյան
3: ատենտեսության
2: Սյունիքի վրա մեծ հարցական է թե կմնա թե չմնա, շատ մեծ հարցական է, խաղաղությունը որը մեզ փորձում են ծախել, խաղաղություն չի, սա խաղաղություն այնքան ժամանակ, քանի որ ոչ երաշխիքներ չկա, ինչքան ժամանակ Ալիևը համարի, որ իրեն հարմար է այս խաղաղությունը, իրեն ձեռ տալիս այս խաղաղությունը, մենք սա մերժում ենք, մենք չենք կարող սրա այդ համաձայնվել, բազմաթիվ անգամ ասել է, եթե Հայաստանի վարչապետը լիներ թուքական գործակալ, կաներ ճիշտ այն, ինչ արվում է մինչ այսօր, մեկ-մեկի ես մտածում եմ, լավ կարելի էր, կարող էր էլ ինչ-որ վատ բան աներ, որ չի արել, ոնց որ ֆանտազիաս չի երկում, չկա, ինչ հնարավոր էր անել, ամենք հանապողին ես մարդը արեց, հիմա մենք հաշտենք հրայ, մի հայտնի մի մարդ կար Հայաստանում, վարորդը այդ մեքենայով գնում էր, այդ վարորդը մեկ էլ Սևանի տրասայի վրա էր, այդ լավ գիտեմ, ու այդ մարդին լավ էի ճանաչում, հիմա այդ հանկարծ սենց բան արեց, ասեց լատոկները շատ էին, ասեց կանի, սենց վրեն գորրած, այդ մարդը տորմուս տվեց մեքենան, սենց խաղնեցրեց, ասում է հետ քշի մի 50 մետր, այդ վարորդը հետ ա քշել, ասմանդը 2 փոս կա, թողել ես, մոռացել ես, մի հատ այդ փոսորով էլ քշի, հիմա այսօրվա մեր վիճակն է, հիմա փոս չմնաց, այս երկիրը ինչքան հնարավոր լատոկներ կա այս քաղաքացիության մեջ, ինչքան հնարավոր լատոկներ կա աշխարհակաղակական իջորես պրոցեսներում, ինձ որ մորթով գցի մեջը, մորթով գցի մեջ, հիմա էլ Ռուսաստանը հետ են սկսել, եթե հետևեք թե ինչ կարգի ելույթներ են ունենում Ռուսաստանում ազդեցիկ պաշտոնյաններ, ոնց են գնահատում իրավիճակը, սա լավ տեղ չի բերել, իմ ակնկալիքը որ բավական լուրջ պրոբլեմներ ենք ունենալու, լավ եմ ճանաչում այդ երկիրը, ասենց կհամպեր են, հետո ռուսերեն ասած մալը նի պակաժեց, բայց գինը Փաշինյանը չի տալու, գինը մեր ժողովուրդն է տալու, ինք արդեն սովորել է, որ ինք կարող է պրոբլեմը ստեղծի, հետո ինք հանգիստ գալով է, լոր ջան, ձեզ սիրում եմ, դու չեք պատկերացնում, որ ես ամենը սիրելով եմ արել։ Հիմա եթե մենք թասիբ ունենք, եթե մենք մտահոգված ենք մեր երկրով, եթե մենք մտահոգված ենք այս փոքրիկների ապագայով, թույլ չպիտի տանք, վերջը ձեռից պիտի բռնենք, ասենք ոչ միայն ձեռից, այդ մռութ բառը չեմ ուզում օգտագործեմ, բայց մեկը օգտագործեցի, չէ՞։ Պիտի ասենք ստոպ, ստոպ, հերիքա, և դրա համար ինչ պետք է անենք։ Մի հատ ինձ հուշեք, հունիսի 7-ին ինչ ենք անելը։ Հունիսի 7, համար 17, միասին կարող ենք և ոչ միայն դուք, բարեկամ, ընկեր, բարեկամ, բոլորին պետք է համեզեք։
1: Հայաստան Դաշինք, միասին կարող ենք, ընտրիր 17-ը, ընտրիր Հայաստանը։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: Գովաստ.
1: Սանհինգ տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է, ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին, Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ.
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Կոֆի. Սուրճ, որ պատմություն ունի.
3: Ճանապարհին ես, գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի ավելվածը և ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ և մեկ հպումով։ Առցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի ավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840։
5: Актуальные темы, молодежная команда, истории успеха и горячие дискуссии. Все это в студенческой программе «Поколение Че». Слушайте нас каждую пятницу в 15:00. «Поколение Че». Не пропустите самые молодежные.

0: Մարշալ.
1: Ողջույն, եթերում է Market Mind հաղորդումը։ Ես Սոնա Խաչատրյան եմ։ Միասին կբացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։
0: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On։
0: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
1: Ինչու են մարդիկ գնումներ կատարում, գնումների հոգեբանությունը։ Այսօր խոսելու ենք մի թեմայի մասին, առանց որի մարքեթինգը գոյություն չունի։ Մարդը ինչու է գնում կատարում։ Մենք հաճախ մտածում ենք, մարդիկ գնում են տրամաբանությամբ։ Տեսել են լավ առաջարկ, համեմատել են գները, որոշել են գնել։ Բայց իրականում նրանք գնումներ կատարում են ոչ թե տրամաբանությամբ, այլ ենթագիտակցությամբ։ Մարդ գնումները կատարում, որովհետև զգում է ինչ-որ բան, և այս զգացմունքը մենք հետո արդարացնում ենք տրամաբանությամբ։ Օրինակ, արժե վերցնել որևէ ակցիա, կամ միայն մի հատ վերցնել, կամ միայն մի հատն է մնացել։ Իրականում մեր ներսում գործի է դրվում մի բան՝ վախը, հաճույքի կամ ինքնությունը կորցնելու ցանկությունը։
0: Market Mind.
1: Որ զգացմունքներն են ամենահզոր գնման շարժիչ ուժերը։ Սիրում եմ ինձ, մարդիկ գնում են իրենք իրենց ավելի լավ զգալու համար, չեմ ուզում հետ մնալ, սոցիալական ապացույց, հետևում են թրենդներին, վախ եմ զգում, կորուստի վախն է այստեղ խոսում, անվտանգությունն է, վստահելի բրենդ, վստահելի մարդիկ, կցանկանայի դառնալ, այստեղ արդեն դառնում է ինքնության կառուցում։
0: Market Mind.
1: Երբ բրենդը հասկանում է, որ զգացմունքն է շարժում իր լսարանին, գովազդին այլ ուժ է տալիս։ Գնումների հոգեբանությունը ոչ թե մանիպուլյացիա է, այլ լսարանին իրականում հասկանալու արվեստ։ Մարդիկ չեն գնում ապրանքը, նրանք գնում են զգացողությունը, ինքնավստահությունը, պատկանելիությունը, հարմարավետությունը, երազանքի մի փոքրիկ մաս։ Սուրճը արագ արթնանալու համար չէ, այլ ամեն առավոտ մի փոքրիկ հաճույք է։ Գեղեցիկ հագուստը միայն կտոր չէ, դա կերպար է, ուշադրություն, ինքնաարտահայտում։
0: Market Mind.
1: Ինչ անել բիզնեսում։ Յուրաքանչյուր հաղորդագրության հիմքում թող լինի պատասխան այս հարցին. Ինչ է զգում մարդը մինչև գնումը, գնման պահին և հետո։ Գովազդը պետք է խոսի ոչ թե ապրանքի, այլ խնդրի լուսման մասին, ոչ թե ֆունկցիայի, այլ օգուտի մասին, ոչ միայն բարերով, այլև աչքերով, ակաժներով, սրտով։ Եվ միշտ հիշեք, զգացմունքները վաճառող են, իսկ տրամաբանությունը գալիս է գնումը արդարացնելու համար։
0: Market Mind.
1: Եզրակացություն. Մարդիկ գնումներ են կատարում զգացողության, ինքնավստահության, պատկանելության, հարմարավետության և իրենց երազանքը իրականացնելու համար։
0: Market Mind.
1: Ձեզ հետ էր Սոնա Խաչատրյանը։ Մինչ նոր հանդիպում, շարունակեք ստեղծել, ստեղծագործել և ներգրավել, առանց սահմանափակումների։
0: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
1: Ծրագրի գործընկեր Language On.
0: Language On լեզվի կենտրոնում ուսանողները պատրաստվում են TOEFL, IELTS, SAT, Duolingo,

Անգլերենի ինչպես նաև մաթեմատիկայի պետական միասնական քննություններին։ Կենտրոնը առաջարկում է նաև ընդհանուր անգլերենի դասընթացներ բոլոր տարիքային խմբերի համար՝ A1-ից C1 մակարդակներում։ Դասերը անցկացվում են ժամանակակից մեթոդներով եւ հարմարավետ միջավայրում, իսկ առցանց հարթակը ապահովում է մշտական կապ դասախոսի հետ։ Դասավանդում են միջազգային որակավորում ունեցող մասնագետներ։ Հասցե Սախարովի հրապարակին կից Նալբանդյան 15 041 90 90 14

եղջուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Domus. Մայիսյան զեղչեր Domus-ում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Domus. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք, ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ, լավագույն գնով, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, BLV, 22 տարի վստահելի ընտրություն։
5: Հրաջ, մատակարարը զանգել է, ասում է, եթե այսօր փողը փոխանցենք, ապրանքը լավ զեղչով կտա, բայց վաղը արդեն ուշալ լինելու։ Այդքան կանխիկ, հիմա չունենք Կարեն ջան, բայց այդ զեղչը ձեռքից բաց թողնել չի կարելի։ Դե ուրեմն, Smart Credit-ին դիմենք, իրենք միջև 6 միլիոն դրամ տալիս են, ու որ ամենակարևորն է, մեկ օրում հաստատում են։ Մեկ օրում?
6: Այո, մեկ օրում, մինչև 6 միլիոն դրամ։ Այս երեք մեծ հեռախոս 427 կամ զանգահարեք 060 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ Առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական եւ արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի եւ ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր եւ որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից։ 15 թաղամաս Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
6: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
2: Ես Գայք Ծառուկյանս ամբողջ կյանքս ապրեմ իմ երկրում։ Ես ես երկրի մարդ եմ, իմ սիրտը ցավը, իմ ուզածը, որ իմ ժողովրդը լավ ապրի։ Ես օրեկան հանդիպում եմ տարբեր մարդկանց հետ, դասախոս, բժիշկ, գիտնական, արվեստագետ, գյուղացի, մարդիկ մտահոգ են, նեղված են, կոտրված են, հիասթափված են։ Դա խնդիրը կա, պրոբլեմը կա, լուծումը։ Ձևն էլ գիտենք, կազմակերպելն էլ գիտենք, ուղղությունն էլ գիտենք։
3: Պետությունը ոնց որ ընտանիքի հայրը
2: պետք է կարողանա ստեղծի,
3: որ ամեն ոլորտի մարդ իմանա իր մասին մտածող կար։
2: Մեր երկրին անհրաժեշտ է երաշխավորած խաղաղություն, որ պատերազմի դռները մեր ժողովուրդը փակի։
4: Հիմա հաճախ ասում են, փոփոխությունները վտանգավոր են և անխուսափելիորեն կբերեն աղետալի պատերազմ։ Վտանգավորը չփոխվելն է, վտանգավորը կուլանալն է, վտանգավորը սպասելն է գործելու փոխարեն։
5: Մեր հարությանը առաքտել են, դժնամացրել են, վախեցրել են։ Մենք համախմբելու ենք, աշտեսնելու ենք և հզորացնելու ենք։
6: Մենք բոլորովս այստեղ ենք ձևավորելու իրական այլընտրանք։ Հունիսի 7-ը շրջադարձ է, որը առաջարկ Հայաստանինը դարձնելու է Հայաստանի առաջարկը աշխարհին։
2: Մեր առաջարկած Հայաստանը ամենալավը պետք է լինի։
7: Մենք կանգնած ենք պատասխանատու ընտրության առաջ։ Երաշխավորված խաղաղություն, թե շարունակական զիջումներ, համերաշխություն, թե պարակտում, բարեկեցություն, թե գոյատևում։ Հունիսի 7-ը Հայաստանի ապագայի կերտման օրն է։ Քվեարկենք հանուն հզոր և անվտանգ պետության, հանուն լուսավոր ու խաղաղ ապագայի։
1: Քվեաթերթիկ համար 7 Բարգավաճ Հայաստան կուսակցություն։
0: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Yo, what's up? This is Robin P.

0: գովաստ։
1: Կահույքի ամենամյա ամենաէժ լիտոնավաճառը Ashley Home Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի եւ ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00։ Շտապեք Ashley Home Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
2: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Coffee, սուրճ, որ պատմություն ունի։
3: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճենյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone Ընկերություն։
4: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
5: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցում ներից, իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Մեգամոլը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Մեգամոլ, Գայի պողոտա, 16։
6: Կոսմո 4, տունն այնտեղ է, որտեղ միասին ենք։ Միացիր հիմա 25% զեղչով ու 12 ամիս շարունակ ստացիչ, ժամանակակից TV ալիքներ, արագ ինտերնետ տան համար, անսահմանափակ բջջային ինտերնետ, պլուս 3 SIM կարդ մատչելի գնով ու GeForce խաղեր։ Առաջարկը գործում է մարտի 15-ից հունիսի 15-ը ներառյալ։ Իմացիր ավելին telekomarmenia.am։
7: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120%-ի չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
8: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ.
1: Ստացեք աշխատավարձ Հայեկոնոմ բանկի քարտով եւ օգտվեք վարկային գծից աշխատավարձի միջև 15 ապատիկի չափով, բայց ոչ ավելին քան 5 միլիոն դրամ մասնաճյուղերում դիմելիս եւ 3 միլիոն դրամ AIB Mobile-ով։ Վարկային գիծը տրամադրվում է 12-ից 48 ամիս ժամկետով, սկսած 13.5% տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, հաստացի տոկոսադրույքը սկսած 14.37%-ից։ Մանրամասների համար այցելեք aib.am կամ զանգահարեք 8686։ Բանկը վերահսկվում է Հայաստանի կենտրոն Հայկական բանկի կողմից։ 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Վալան գրուպը 25 տարեկան է։ Ալյումինե եւ մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող եւ սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ եւ շատ ավելին։ Վալան գրուպ, միշտ մեկ քայլ առաջ։
2: Language on, TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։
3: Ուշադրություն, քաղաքը սուրճ է խմում, Արարատ Քոֆի, սուրճ, որ պատմություն ունի։
4: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172,900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149,900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
5: Ուշադրություն, Breda, ապրանքանիշը, VLV-ը, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականի արդեն Հայաստանում է։ Դանիական Grundfos circulation pump, իտալական Sit gazi aerich եւ գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի եւ գազի մատակարարման պայմանների, խափանման ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ VLV Breda Aprankanishi, պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, գործնական և առանց ավելորդությունների։ Market Mind. Երկու շաբթի ծուրփաթ։ Ժամը 10:30-ին և 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind. Նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On. Քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: going back.
1: Դուք լսում եք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը։
2: Քվեաթերթիկ համար 16 Տեր կանգնիր խաղաղությանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն։
3: Ասում եմ, երեխեք, ինչի համար եք գալիս, մենք կարենք բացատրեք, ինչի համար եք գալիս մեր հավատներին, երեխեք ինձ մեկ ասեց, ուզում ենք ուրախանանք նրա համար ենք գալիս, շատ ուրախ եմ, որ մեր քարոզարշավը ուրախություն ավերեմ, շատ ուրախ եմ. Ուրեմ է 2025 թվականի վարդավարը մի աննախադեպ մեծ տոնախմբություն տեղի ունեցավ, այդ ժամանակ օգոստոսի 8-ի հռչակագրի եւ բանակցությունների ամենաակտիվ շրջանն է եւ այդ ժամանակ արդեն շատ մոտ էինք նրան, որ բանակցություններում կգանք հաջողության։ Ես վարդավարի այդ տոնակատարությունը հետահայաց բացատրեցի, որ ժողովուրդը ինտուիտիվ զգում էր, որ ինչ որ մի հատ շատ լավ եւ շատ կարեւոր բան է տեղի ունենում եւ նախապես մարդիկ սկսում են տոնել։ Հիմա եթե սենց այս տրամաբանությանն է, ինձ թվում է երեխաները զգում են, որ մի շատ լավ եւ մի շատ կարեւոր բան է տեղի ունենում եւ երեխաները իրենց մասնակցությունն են բերում, որովհետեւ իրենք հասկանում են, որ 2021 թվականին գուցե իրանցից շատերը շատ փոքր են եղել, երբ որ մենք ասել ենք ապագա կա, իրենք հասկանում են, որ այսօր այդ ապագան է, գուցե երեխեքը նշում են այն ապագան, որի մեջ իրանք այսօր արդեն ապրում են, գուցե երեխեքը նշում են այն խաղաղությունը, որը հաստատված է հանուն իրենց համար, եւ այդ խաղաղության տերն ու տերն է իրենք են, բայց այսօր խաղաղության էստաֆետը մեր երեխեքին փոխանցելու համար 18 տարի լրացած մեր քաղաքացիները, ընտրական իրավունք ունեցող մեր քաղաքացիները անելիք ունեն եւ նրանք իմ համոզմունքով պետք է 2026 թվականի հունիսի 7-ին գնան ընտրական տեղամաս, տեր կանգնեն խաղաղությանը, մինչև այս երեխեքի ընտրական իրավունքով օժտվելու պահը, մենք պիտի այդ խաղաղությունը դարձնենք ինստիտուցիոնալ, խաղաղության պայմանագիրը պետք է ստորագրված լինի, վավերացված լինի, սահմանազատման գործընթացը ավարտված կամ առնված մեծ մասը իրականացված պետք է լինի, որպեսզի մենք խաղաղության այդ էստաֆետը

0: sen keserek ekin.
1: Քվեաթերթիկ համար 16. Տեր կանգնիր խաղաղությանը. Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն.
2: Դուք լսեցիք Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի ընտրությունների նախընտրական քարոշցությունը. Giving you more hit music.

0: Govast.
1: Թողլինի լույսը, ասաց Դոմուսը, եւ հայտարարեց մայիսյան զեղչերը։
2: Մինչև 33% զեղչ ջահերի 100-ից ավելի տեսականու համար։
1: Ընտրեք ոչային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
2: Մանրամասները domus.am կայքում։
1: Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Հետաքրքիր առաջարկ ունես Ovio-ից։ Միացիր Ovio-ի տան ինտերնետի եւ Wink հեռուստատեսության ծառայությանը 4 ամիս 50% զեղչով։ Մանրամասները ovio.am կայքում։
4: Մարիա, սեզոնը բացվում է, բայց մեր սրճարանի ամառային հատվածը դեռ պատրաստ չի։ Այս տեմպերով հաճախորդներին չեն կարողանա տեղավորել։
5: Արմենարի սпасելու փոխարեն գործը վերջացնենք։ Smart Credit-ը հենց մերպես բիզնեսների համար է։
4: Բայց մինչև վարկը ձևակերպենք, սեզոնը կփակվի։
5: Չի փակվի, իրենք 1 օրում են հաստատում։ Մինչև 6 միլիոն դրամ էլ տալիս են։
6: Մինչև 6 միլիոն դրամ ընդամենը 1 օրում։ Այցելեք մեր հրաչակ հոչար 27 կամ զանգահարեք 080 52 22 25։ Smart Credit-ը վերահսկվում է Կենտրոնական Բանկի կողմից։
7: Ճանապարհին ես գնում ես տուն, բայց դեռ չես հասցրել կատարել գնումներդ։ Բացիր Երևան Սիթիի հավելվածը եւ ընդամենը մի քանի պարզ քայլով կատարիր գնումներդ։ Ամեն ինչ թարմ, արագ եւ մեկ հպումով։ Արցանց գնումներն երբեք այսքան հարմար չեն եղել։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը հիմա արդեն քո հեռախոսում։
8: Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
9: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
2: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

0: Govast. Կահույքի ամենամյա ամենաեշլի տոնավաճառը Ashley Homes Store-ում մայիսի 15-ից 17-ը մինչև 75% զեղչ կահույքի և ինտերիեր աքսեսուարների նշված տեսականու համար։ 15-ին ու 16-ին Արցախի մասնաճյուղն աշխատելու է մինչև 22:00-ն։ Շտապեք Ashley Homes Store, Արցախի 23:06 կամ Dalma Garden Mall -1 հարկ։
1: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026. Կազմակերպիչ Promexpo. Ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
2: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։ Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա, 16։
3: Միշտ չէ, որ հասցնում ես փնտրել, համեմատել և գնել։ Օգնության է հասնում Երևան Սիթիի հավելվածը, որի շնորհիվ գնումները դառնում են պարզ, հարմար և հասանելի։ Արագ, անխափան, առանց խցանում, առանց հերթ։ Երևան Սիթիի հավելված, ամենահարմար օնլայն սուպերմարկետը, հիմա արդեն քո հեռախոսում։ Երևան Սիթի, միացիր մեզ։
4: Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, գնիր նույն ավտոմեքենան վճարելով օրական 8,100 դրամ։ Հիմա ավելի դանդաղ։ Դու վարձակալում ես էլեկտրական ավտոմեքենա օրական 15-ից 20,000 դրամով, բայց կարող ես գնել նույն ավտոմեքենան ու վճարել օրական 8,100 դրամ։ 60 ամսից այն կլինի քոնը։ Վարկավորման պայմանների և մանրամասների համար այցելիր mogo.ktm/mogogreengeek կամ զանգահարիր 012-707-707։ Mogo Bank-ը վերահսկվում է ՀՀ Կենտրոնական Բանկի կողմից։
5: 25 տարի ստեղծելով վստահություն, 25 տարի սահմանելով որակի բարձր ստանդարտներ, Valan Group-ը 25 տարեկան է։ Ալյումինե և մետաղապլաստե դռներ, պատուհաններ, ֆասադներ, վիտրաժներ, ծալվող և սահող դռներ, սեկցիոն դարպասներ, կահույք միջսենյակային դռներ և շատ ավելին։ Valan Group, միշտ մեկ քայլ առաջ։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, VLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի արագ եւ անվճար։ VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս,

Երթուղին հափոխվեց։ Բոլոր ճանապարհները տանում են դեպի Lady Zone. Lady Zone. Դարձիր քո լավագույն տարբերակը։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, բրեդա, ապրանքանիշը, վիլվիում, ջերուցման կացաների լավագույն տեսականին արդեն Հայաստանում է, դանիական գրունջ ֆոս ցիրկուլյացիոն պոմպ, իտալական սիտ գազի այրիչ և գերցածը աղմուկի մակարդակ, հարմարեցված Հայաստանի ջրի և գազի մատակարարման պայմանների, խափանման, ավտոմատ հայտնաբերման համակարգ, կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից, VLV, բրեդա ապրանքանիշի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում։
2: Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, առաջարկում ենք մարմարի, գրանիտի, օնիքսի բնական և արհեստական կվարցների անգերազանցելի տեսականի և ավելի քան 1500 տեսակի քար, սկսած 8900 դրամից։ Հայր և որդի Մարտիրոսյաններ, աշխարհի քարերը մեր մոտից, 15 թաղամաս, Շիրազի 13 կոտորակ 3, հեռախոս 098 85 55 55։
3: Արի Mobile Center, գնիր Samsung Galaxy A57 128 GB smartphone-ը 172.900 դրամով, իսկ Samsung Galaxy A37 128 GB smartphone-ը 149.900 դրամով։ Mobile Center, Samsung-ի պաշտոնական ներկրողը Հայաստանում։
4: Հեշտ ենք տալիս, հետնել շատ ենք տալիս։ Գրավադրիր մեքենատ Մոգոյում և ստացիր ավտոմեքենայի արժեքի մինչև 120% չափով գումար։ Արի Մոգո, մենք հաշվենք առնում բոլոր տեսակի եկամուտները։ Հարցերի դեպքում այցելիր Mogo.am կայք կամ զանգահարիր 012-707-707։ Մոգոյը կան վերահսկվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից։
5: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.am։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

ուզում եք լինել տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օթորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհահռչակ արտադրողների նոր սերնդի օթորակիչներ լավագույն գնով, իսկ տեղադրումը կլինի արագ և անվճար։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
2: Մայիսի 15-ին, 16-ին և 17-ին Կարեն Դեմիրճյանյան վան մարզահամերգային համալիրում ամենամեծ շինարարական էքսպոն արդեն 18-րդ անգամ իր դռներն է բացում շինարարությամբ, վերանորոգմամբ և հարակից ոլորտներով հետաքրքրված անձանց ու մասնագետներին։ Ոլորտի լավագույն ներկայացուցիչները և առաջարկները մեկ վայրում։ Construction Expo 2026, կազմակերպիչ Promexpo, ցուցահանդեսի հովանավոր Stone ընկերություն։
3: Ուշադրություն, մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ում Shopping Weekend։ Շտապեք օգտվել բացառիկ բրենդային խանութների մինչև 80% գնիչեցումներից։
4: Իսկ մայիսի 15-ին և 16-ին Mega Mall-ը կաշխատի մինչև ժամը 23-ը։ Mega Mall, Գայի Պողոտա 16։
2: Ուշադրություն, գարնանային մեծ եղջերը Վեգայում շարունակվում են։ Մինչև մայիսի 31-ը գնեք կահույք և էլեկտրատեխնիկա ակցիային մասնակցող շատ մեծ տեսականուց գարնանային շատ մեծ եղջերով։ Մանրամասները Vega.com։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում սառնարանների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի սառնարաններ լավագույն գնով։ Կահավորեք ձեր տունը մեկ վայրից։ BLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
0: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 840.

0: Գովաստ։
1: Ուշադրություն, BLV-ում Smart օդորակիչների նոր 2026 մոդելային շարք։ Ձեռք բերեք աշխարհառաջ արտադրողների նոր սերնդի օդորակիչներ լավագույն գնով։ Իսկ տեղադրումը կլինի

0: Արագ եւ անվճար VLV 22 տարի վստահելի ընտրություն։
1: Գովազդի համար զանգահարել 011 540 800

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վազք, կանգար, շնչիր ու կտիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Market Mind. Բացահայտենք մարքեթինգի ուժը։ Պարզ, կորսնական եւ առանց ավելորդությունների։ Market Mind, երկու շաբթի ծուրփաթ, ժամը 10:30-ին եւ 19:30-ին։ Ռադիո Մարշալի եթերում Սոնա Խաչատրյանի հետ։
1: Market Mind, նոր հայացք մարքեթինգին։
0: Ծրագրի գործընկեր Language On.
1: Language On, քո TOEFL-ի, IELTS-ի, SAT-ի բարձր գնահատականի երաշխավորը։

0: առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։
1: Hey, this is Taylor Swift.

Մեկլին էլ տեղեկացված եւ ստանալ կարեւոր եւ ձեզ հետաքրքրող հարցերի պատասխաններ, ապա միացեք Marshall Blog-ին։ Ծրագրի ընթացքում կխոսենք տարբեր ոլորտի փորձառու մասնագետների հետ Radio Marshall-ի եթերում։ Միացեք Վարդուհի Տոնոյանին ամեն 3 շաբթի եւ 5 շաբթի ժամը 12:05-ին։ Your hit music station.

0: Ստեփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Ստեփան Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։ Hit music.

0: Ստրես, հոգնածություն, լարվածություն, վասկ, կանգար, շնչիր ու քթիր ներքին հավասարակշռությունը, կոդ բալանս, ռադիո պոդկաստը նեյրոֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանի հետ, ամեն չորեքշաբթի ժամը 15-ին, ռադիո Մարշալի եթերում։
1: Կոդ բալանս։

0: Սիփան, ինչ կա, չկա։
1: Ստելա, այնքան հետաքրքիր նորություններ կան, չգիտեմ որից սկսեմ։
0: Լավ, արի թողնենք ուրբաթ կքննարկենք։
1: Ժամանցային հաղորդաշար Սիփան, Ստելա, ամեն ուրբաթ ժամը 12-ից Ռադիո Մարշալի եթերում։

Առողջ ապրելակերպը դարձնենք կենսակերպ։ Fit Talk, մարզումներ, սննդակարգ, վարքային հոգեբանություն, այս և այլ թեմաներ կքննարկենք ոլորտի մասնագետների հետ։ Fit Talk, ամեն երկու շաբթի ժամը 12-ին Ռադիո Մարշալի ուղիղ եթերում, Լուսինե Պողոսյանի հետ։